0: Radio Panique 105.4.
1: Bienvenue à l'écoute de nos programmes

Yeah.

0273204 50. Eno krasem trudo se bemmen e chasene bufu ana.

0: 0273204 50. And now betimi afremi 0484 144058.
1: Everybody, come on.

Oba bra na bra bechirim. Yes, sir. In some ever ho, in some ha.

Radio Panique 105.4 façon des limites.

0: voyage. Bienvenue dans
1: la grande boucle radiovisuelle.

Vous écoutez Radio Panique.

0: Juflet, juflet, jona e Shqipës, mirë dita në dëgjuset ndashur, ja këtu në studio sot, me Flavien, me Enidën, presim edhe Ragipin, Ragipi është duke ardhë, kështu që do tjetë kjo skuadra jonë për sot, Spartaku nuk do tjetë mes nesh, përshëndetje Flavia.
1: Yes, Raki, përshëndetje. Me ca mungesa, këtë fungit, nuk e di t'gjohem.
2: Po, dëgjojmë, okay. Përshëndetje të gjithë dëgjuesve.
0: Nuk e ardhë vetëm ti.
2: Jo, nuk kam ardhur vetëm. Ne arkitektët na pëlqen që të ftojmë her pas here atë llojin ton, se këtu ka pas pak mungesa tek pjesa
0: e arkitekturës. Po kemi shumë pyetje për arkitektin sot. Enida, përshëndetje.
3: Përshëndetje. Mirëdita të nderuar dëgjues.
0: Ja, me Enidën do të ndajmë shumë gjëra sot, se Enida është shumë e revoltuar.
3: Po, është në fakt një pasojë. Por do ta diskutojmë, do jetë interesante.
0: Dhe tjetë interesantë, kështu që presim edhe Ragipin dhe vjen në studio, në Ragipin do të dajmë të sa gjëra, sidomos për situatën politike në Kosovë, sa akoma nuk ka një zgjidhje të qartë, ne këtu do të rrafim të probleme, do të lidhemi me Tiranën me Ervest Beqirin, Elveres jashtë edhe ai një, më të themi, një person që e ndjek nga afër zhvillimet që janë në Shqipëri, duke marrë pjesë edhe në protest, faktikisht, edhe kështu do të mundohemi pak a shumë të mësojmë pak më mirë çka ka situata e Shqipërisë sot.

0: Ja pra ndëgju se të ndërruar me Flavien, me Enidën, presim edhe Ragip dhe Kollin në studio, do të rafim shumë probleme sot, si do mos e situatën në Shqipëri, manifestimet si po vazhdojnë akoma, do të flasim edhe për situatën në Kosovë, që edhe ati situata politike nuk është shumë e qartë, kështu që do të jetë paka shumë kjo emision, me të ftojnë tonë këtu në studio, me arkitektin e mirë se ardhur, Flavia.
1: Po, kemi tëftuar një tëftuar special, një arkitekt, një pedagog po? Dhe një aktivist, zotin Max Kolla.
0: Ja, pra me zotin Max Kolla do të flasim shumë për arkitektur, po edhe për politik, pa diskutim, se aty politikën e kemi si sport.
1: Politika që futet në gjithë fushat
0: tona, po.
1: Tona, sidomos atë, shqiptar.
0: Presim, mund të kemi edhe një surprizë, ma po ka vonë një person tjetër mund të vjenë këtu, kështu që do të jetë paka shumë një emision i veçantë edhe sot. Pra, urojmë një emision të mirë, ju të gjithë që janë dëgjoni kudo që jeni.

0: Jedni drugi određivali emisiju e radio se je onaj Šipes, jak to umete to i ton, Max Korenek je mi teftuar, nga Šiprija, arhitekta, pedagog, po do të flasim me vonë për ta për pjesën e arhitekturës, si dhe mos të ndërtimin në Tiranë në Shqipëri, do të kemi shumë pyetje në e sigurisht edhe Nida ka do të ketë ashtu, po do të flasim edhe për politikë. Atëherë, me Flavin, me Nidën edhe me Ragipin këtu sot, mund të vjen të bashkot edhe Qazim Pashnjani, kështu që do të kemi një bisedë të gjerë. Do të kemi Evaris Beqirin nga Tirana, në orën 15:30 minuta. Evarisi është edhe, mund të themi, një zonë shumë i, në përthan, kundra qeverisë dhe kundra Ramës sot për sot, dhe ta dëgjojmë dhe pjesën e ti. Ragip, ti si ka shak e me në thonë se edhe në Kosovë për lëviz shumë?
1: Po, me thonë drejten, po vinë ditë nxehta, jo vetëm kjo va për vluse, po si duket edhe për politikën balkanike në veçanti për trojet shqiptare shumë e rëndë, për arsye se edhe protesta në Shqipëri, mirë po për mu, me duket shumë ma aktive janë sigurimi shtetërore të shteteve fqinje se sa vetë një shqiptare që po protestojnë. Kjo është shumë e dhimshme. E veçanta e Kosovës është se dje jenë certifikuar, dhe me thonë rezultati i zgjedhjeve, ta shpritët vetëm edhe mos këtë do të ketë ndonjë ankesë mbrenda kësa jave, dhe ta shofim se si do të lëvizin gjërat, do të thotë për krijimin e institucioneve në përgjithësi dhe të presidencës në veçanti.
0: Kush do shkojë në koalicion?
1: Po, vash zoti që në dhjetorët mos kemi përsëri zgjedhje, po e thamë që tash.
0: Kjo është pyetja.
1: Për arsye se
2: e kam bërë hobi këta sa kip. Ne bëjm protesta këta bëjm
0: zgjedhje. Ne zgjedhje nuk kemi, këto nuk duan zgjedhje dhe kanë zgjedhje. Ja kontradikta
1: po. Kontradiktë e dhimbshme. Po them e dhimbshme me të vërtetë. Unë besoj që gjatë kohës do t'i shqirtoj më radha zinxarjet, mirë po vërtet ajo që ka pëndodhë për momentin në Shqipëri edhe në Kosovë nuk është e pranushme.
0: Si shpjegohet, Ragip, se një epshet, një prezidente, mu bomba për prezidente i vëqoj unë zgjede, si shpjegohet kjo puna ju i parëzotin?
1: Me thonë drejten, unë kam një pytje tjetër, si mund shuhën ka shpejt e pshet ndoshta, sepse ne kishim një presidente.
0: Kjo nuk ka fun, kjo nuk ka fun.
1: Pikrish, ne kishim një presidente e cila ishte kam gullëse se do të bëhej, tash kur po realitetin nuk e dëgjojmë fare zërin e saj, dhe me thonë. Patëm një deklarat një antari kryesijës e deputetit edhe nga radhët e lidhjes demokratike që dhe me thonën mund të dhajo mos të propozohet, kështu që ta shofim si po levizin gjërat, po për sëmbari ju.
0: Ate do të flasë pak me vonë me Ragipin.
2: Një gjëshe sigurt për sëmbari nuk i bëjmë gjërat.
1: Êshtë e vërtet.
0: Flavia ti, që kishim me thonë se ka kohë se si e
3: ku? Po, ka një dy javë dhe duke cikur kam dy vjetë. Kjo javë sa kip shumë e vapshme, temperaturat kanë shkuar deri në 20.
0: Si më shumë Belgjikë, ne nuk e kemi këtë provojë, po hatë është edhe ne po e kalojmë shumë, u bom dhe ne si italianët, urno.
3: Unë tani kam tre javë për të folur, do më dhe në këto tre javë.
0: Urno.
3: Ka pasur një rritje interesimi për dhomën e tregtisë dhe të industrisë shqiptaro-belge. Kemi pasur goxha interes për të bërë pjesë e database-it tonë, dhe kompanit vogla, po ashtu dhe të mëdha. Të mëdhajat janë pak më tepër në pjesën e shqyrtimit më shumë të gjithçka e që ne kemi krijuar, ndërkohë që kompanitë vogla kanë interes të menjëhershëm që të bëhen pjesë tek ne, dhe kjo është një gjë shumë interesante. Dhe me Nidën vazhdojmë akoma çdo ditë.
0: Me një fjalë, në dhomën e tregtisë nuk ka demonstrata, nuk ka.
3: Vazhdojnë njësoj madje edhe më tepër, sepse tani Shqipëria, të themi atë që është, me gjithë këtë demonstratë që mund të ketë anët e veta apo themi negative, ka një interes sepse shqiptarët sot duken njerëz që pëlqejnë natyrën, pëlqejnë të bukurën, ruajnë vendin, ruajnë tokat. dhe ka më tepër interes për të zhbriluar Shqipërinë sot se sa më parë.
0: Tani mua jesim me dhem shumë të jeni dhe ashtë se këto majtisa si kemi në këtu në Evropën Perëndimore si duhet ta bëjnë Shqipërinë virgjër nuk na ndihmojnë shumë edhe ne. Që jemi shumë koherent në këtë fjalë se këta duhet ta shohin Shqipërinë si një vend botanik në mënyrën e tyre, kurse këto vetë i kanë rregulluar punët e tyre. Kështu që nuk është edhe kjo një pjesë shumë e kançme.
3: Shikoj një pozitivitet të huajve për të investuar në Shqipëri sot.
0: E, po jo, është më interesante. Ti jeni ta që ke bënë sot?
2: Unë kam bërë shumë gjithë. kemi qenë goxhat angazhuar edhe me pjesën e dhomës tregtis, por edhe me situatën pak politike në vënd, sepse të dyja gjërat janë në një mënyrë të lidhura me njëra tjetrën. Situata prezentohet në mënyrë shumë heterogene, që nuk e mundëson në fakt mund themi që një emërusi përbashkët është që të gjithë ndoshta kanë një problem të caktuar jo vetëm me qeverinë por edhe me sistemin, por nuk mund t'i vihet një emër specifikisht nëse është një parti politike apo nëse është një grup i caktuar. Sigurisht ne si dhomë tregtie kemi masur
0: ajo adopsia kësaj gjithsesi si po ndodh.
2: Kemi marrë goxha pyetje edhe në lidhje me sigurinë juridike të investimeve sepse në momentin që bëhet shumë publike, domethënë që arrin pak në dimensione përmase europiane, lind edhe pyetja që është e sigurt malgré tout që të investojnë në Shqipëri, por ka pasur si që tha dhe Flavia, më shumë një entuziazm dhe një kuriozitet, sepse në mënyrë indirekte, kjo protest ka përcjellur edhe mesazhin që është një vend që akoma, ose që tani, pa qenë brenda bashkimit Europian, mundohet që të respektoj disa standarde të caktuara. Kështu që nuk po flasim se si, kush ishte qëllimi kryesor i protestës, po flasim mesazhi që ka kaluar më shumë në Europë, sepse duhet ta dim, si që e the dhe ti pak më parë, Europa është më shumë e majtë, edhe masa në përgjithësi është më shumë e majtë, edhe sigurisht ka një mbështetje, dhe po thuaj se po zhvillohet edhe një turizëm në lidhje me protestat.
0: Ajo që është me në veri, duhet me thënë këtë se dëgjo, ja i drejtojmë tani Max Kolle se kemi tonë si arkitekt, ta dëgjojmë këtë në vitin 90-91 kur ra komunizmi në gjithë Evropën perëndimore, në lindore, edhe gazetat këtu në perëndim edhe shkruajnë ta mbajmë Shqipërinë si model komunizmi. Ta mbajmë mos të shkatërrohet Shqipëria, po ta mbajmë si model që jetë për model për brezat e ashëm. Tani, këto prendimore si talën pak me ne, si duen si Shqipërinë ta mbajnë si model të zhërbrimit, të botanikut, të në kudi, të bullishtet të tyre, nuk është shumë pozitive për ne. Nuk është fare pozitive se nuk mund të qemi ne koktur ku për këta, a kupton? Edhe kjo ndërhyrje aty nuk është fare.
2: Kjo pjesa e standardeve të dy fishte ka ekzistuar dhe më përpara sepse në moment dhe, po ta marrim të shkojmë në Gjenez, Europa është një kontinent disa prej vendeve të Europës që e kanë bazuar ekonominë e tyre në kolonializëm dhe direkt pas përfitimit të madh që kanë pasur prej kolonializmit, atëherë vendosën rregulla të reja në qoftë për ambientin, qoftë për të drejtat e njeriut, qoftë për drejtat e punëtorëve, i vendosën pasi ata vetë pasuruan, le të themi.
0: Pas se të rrugullu punët e vetyre, ma mirë me thënë kështu, se që tani është mirë që të ndrojshë dhe të mundosh të mbajsh diçka.
2: Por, është edhe për të thënë sa kip që Shqipëria është një vend i vogël, por është edhe vend i madh për investimin. Nuk është, ka shumë vende ku mund të investohet, pa pasur nevojën që të bjen desh me, le të themi, edhe me mendimet e të majtëve europiane apo
0: Shqipëria është e re në biznes, është e hapur tani, e kupton? Edhe ka ligjet nuk janë akoma të forcuara, janë ligje akoma shumë
2: të brishta.
0: Të brishta. Imagjino tash në Spanjë, sot në Spanjë ti për shembull një belg si do me blej një apartament në Spanjë, në planin juridik ka shumë vështirësi, ja ka shumë etapa që duhet mi kaluar. Kurse në Shqipëri nuk ekzistojnë këto, kupton? Edhe kjo domethënë Shqipëria është e re në treg, edhe kjo sigurisht e thith atë
2: investitorin e huaj. Ka qenë edhe një lëvizje politike, duhet themi se duhet të lë dhe fjalën të ftuarve. Mendoj që ka qenë edhe një lëvizje strategjike politike që është ideuar në fillim, të flasim në teori, pastaj në praktik mund të diskutojmë për të tërhequr investimet huaj dhe për të hapur tregun, sepse nëse Shqipëria do të futet në Bashkimin Evropian, duhet që të jetë edhe e përgatitur për një konkurrencë shumë të fortë në nivel ekonomik. Ne jemi vend shumë i vogël, ne jemi vend që nuk prodhojmë asgjë, nga ku lindi dhe ideja jonë për të krijuar një dhomë ekonomie dhe tregti dhe industrie, sepse ne nuk prodhojmë aktualisht asgjë. Dhe hyrja në Bashkimin Evropian kërkon një para përgatitje rigoroze në parim, do me thonë ideja ka qënë që të tërhiqe investimi huaj, pastaj me sa duket humbën pak rrugës, ka ndodhur disa probleme, por voilà.
0: Atëherë, Max Kola, ti në i fjallë, se të ashtinë mundë me ty e kom leonë bisedën mas telefonatës me Tiranën, kështu që do të kemi ma të përko me furë, por në këtë hyrën tonë, si të duket kjo biseda mes neshe dhe si të duket kjo radio jonë sot si ke arti për e të pa dhe falimnerit si me ne?
4: Pikës pari, ndihem shumë mirë dhe falimderi për ftesën, është një si që ndihem në Bruxelles, për më tepër bashkë me ju në të radio famshme që me sa di un ka patur dhe një ditëlindje para pak ditëve që keni festuar 40 vjetorin dhe përkon në vitin në lindje para se vitin demokracie, kështu që diku që ju keni qenë 4-5 vjeç radio kur në Shqipëri ndodhin transformime të forta politike, ekonomike me radhë, më thënë. Vërtet. Dhe në fakt un kam qenë gjithmonë kurioztar për historinë e Shqipërisë dhe kam lexuar sa kam mundur, por edhe nga të tjerët apo nga emision politike që bën në Shqipëri, kur mjaft ftuar tregojnë për historinë e shqiptarëve se si kanë jetuar, si kanë emigruar, si kanë çarë klonin, si kanë njihur nga kufiri, duke rrezikuar dhe jetën, duke rrezikuar njerëzit e tyre dhe di shumë gjëra për mërgatën e qyqeve që ka qenë.
0: E ke lexuar sigurisht romanin.
4: Kështu që më duket, domethënë jam duke prek në dorë sa do pak, dhe më thënë, një gjë që kam vizualizuar, dhe më thënë, në përmjet gojdhanave, historive, dhe kjo më bënd t'jem rritikzuar që jam sot në
0: sysh. Sa për djenisi, mërgata e para vitive në vetëm, dhe më mërgata e vjetër, si ne e slisojmë, ka qenë edhe është një historinë në veti, në njërë si ka jetu, si ka funksionua, si ka edukuar fërmit, si ka vepruar këtu në prendim, është një historinë këtë sishtë në veti. Shtu që kur u hapë Shqipëria, atëre fillon ajo, si me thonë, aj balafacimi mes dy kulturve të ndryshme, si ishe shumë e vështirë, faktikisht e ne ishim të përmazuar për vendin tonë, kurse ju ishi të përmazuar për me dalë jashtë, për me njoftë jashtë. Edhe kjo balafacim ka qenë shumë i dhimshëm. Ju a them se ne nuk e gjinim vetën, edhe ato nuk e gjinim vetën tek ne.
4: Ja them një historit vogël, me që në studio kemi dhe një mik që
2: kishim ish përbash
4: në Kosova, unë di një histori që ku ka arë dhe i bëjmë rëgove për e parë në Tiran, e kam prit një grupi ngush njëzish, një ndër to ka qënë dhe Sali Berisha, dhe një ndër të person që kam prit rëgoven në aeroport ma ka dërguar vetë si histori, me nduan gjithë ku ta qojmë zotin rëgove për drek spik spari, dhe me nduan ta qojnë të hoteli gjuetis në
0: Lesh,
4: si një ishull i vogël italian, po themi që
0: shumë i famshëm,
4: po edhe sot ka element vlefshëm që po ta vizitosh, është interesant në raport me çka isha atëherë, por edhe sot që Shqipëria themi është zhvilluar. Dhe më thoj që sa po kemi ndaj nga oborri i aeroportit rrugës për në Lesh, le themi diku në pellën e Pushkrujes, kemi parë rrugëve duke qenë me lot, sepse edhe pse ishte politikan, njëri që dinë gjithçka për Shqipërinë, për çka ndodh në Evropë, e kishte idealizuar në përmjet propagandës komuniste Kosovën, dhe kur shef një realitet tjetër, ai ishte befasur totalisht. Dhe gjatë gjithë kohës qande, sa që edhe në drek, nuk ka ngrënë dot, nuk flisë dot. dhe ca histori ngjashme edhe me njerëz të ndryshëm, qoftë nga Kosova, qoftë nga Shqipëria, nga Maqedonia e Veriut, ku tregojnë se ku kanë hyrë në Shqipëri, çfarë kanë përjetuar.
0: Na thënë se ka qenë një epokë shumë e vështirë.
4: Dhe un jam sot e kësaj dite, un është në cilin tim tjetër që të vizitoj qytetet e Evropës, domethënë që kam filluar të vizitoj që në vitet 90 cas ku kam mundur me qytetet rreth Shqipërisë. Por dhe kur vi pas kaq kohësh në Bruxelles, ja, dhe do di, unë vijam në Bruxelles për herë dytë, dhe jam përpjekur të imagjinoj se si mund i dukej Bruxelli një shqiptar që ishte emigruar, si mund të asociohej me refugjat tjerë, me jetën këtu, çfarë mendonte ai këtu, se si po jeton njerëzit vetë në Shqipëri apo përsekutohen apo jo.
0: Tani dëgjoj, ajo është një histori, është në veti dhe është diçka shumë e vështirë, se duhet më pas shumë kohë për me debatuar këtë, por unë vetëm duhet të them këtë që Bruxelli, domthonë Belgjika, sidomos Bruxelli, në ato vitet ka qenë me vërtet vend shumë në zë, se kishte shumë shqiptarë këtu, majoriteti shqiptarëve të ngashim ishin këtu, edhe këtu kishim edhe sigurinë që ne punonte mes nesh. Kemi pas shumë probleme me to, por si do qëfë ne ja dolem, me shumë dhimje, për ja dolem, ja dolem, edhe kështu që unë, si Sakip Flastani, jam shumë krenar për atë epokë, se më të vërtet kemi qëndruar në mënyrë shumë të denjtë.
4: Unë fatikisht ca pyetje që kam pasur në time, i kam hequr para ca kohësh dhe para emisionit, diskutuam bashkë, kur sa për të pashë dhe bërë lidhjen, e tregova që edhe pse s'u njeh personalisht as nga ekrani, ju tregova që kam ndjekur intervistën tuaj në një nga mediat
0: ke çafoku, ai ka qenë shumë
4: të Tiranës, edhe ka qenë një emision gat 1 orë gjysëm.
0: Po.
4: Dhe
0: aty kemi rreth gjithë problemet.
4: Ka qenë shumë interesant fatikisht dhe mësova shumë gjëra nga ju personalisht. Por edhe impresionet e para kanë qenë mirë kur dilja dhe në kur shkoja Kalabia në Malzi, në Kosovë, por dhe në Greqi, në pjesën çame këtej nga Preveza, nga Igumenica. Dhe për shembull, po të shkosh në pjesën çame, më thonë ka sot shqiptar që nuk pranojnë që janë shqiptar, thonë jemi nuk kanë vitur komunitetin si ne, po kanë pas probleme tjera shumë serioze, po edhe pse kanë pas frigoriferin plot, apo kanë patur një shtëpi, kanë patur një lloj lirie, jetojnë në një demokraci, po kanë pas edhe të tjera. Në lidhje me atë që sapo thatë ju që është përpjekur Evropa të eksperimentohet për Shqipërinë, le ta mbante
0: domethënë. Po.
4: Atëherë tani po vërtet po shokohem në një farë mënyrë dhe në një farë mënyrë kur ballafaqoj dy qëndrime, qoftë europian për ta mbajtur Shqipërinë të tillë izoluar, për të eksperimentuar me jetën e shqiptarëve që vuanin. Dhe me ëndrrën e shqiptarëve, u kam qenë fëmijë atëherë në kur ishin protestat në 91, ishte që njerëzit kaluan ambasadat, u rrezikuar gjithçka. Thirrja e famshme shqiptare ka qenë e duam Shqipërinë në gjithë Evropa, pra
0: ne po.
4: Partia Demokratike erdhi atëherë,
0: domethënë
4: gjithë shqiptarë, domethënë
0: po e duam si Evropën.
4: U përmbajnë kësaj dhe ne kemi idealizuar fatikisht shumë Evropën që
0: po ka qenë edhe kjo një zhgënim.
4: Po,
0: ti mund të jemi realist. Atëherë do të vazhdojmë bisedën me ju pak më vonë. Tani do të lidhemi me Everest Beqirin me telefon Ragip, shumë se ti do të flasim për situatën atje. Vetëm një fjalë se ti si historian, si e Ragip, ishte dje ka qenë 82 vjetori i masakrës në Çamrisë. Edhe me Enidën këtu do të flasim pak për këtë pjesë të Çamrisë, për të faktin se nuk folet fare, edhe është diçka që ngel gjithmonë enigme kjo pjesë, nuk e di se pse nuk ka një ehon se kur duhet me pasare, Ragip.
1: Unë mendoj se në tokat shqiptare ajo që ka ndodhë dhimbja ma e madhe dhe plaga ma e madhe e popullit shqiptar është dhe Çamëria. Ato që kanë përjetu Çamët nuk ka motër, dhe me thonë, në mrenda historisë, për arsye se ka popuj që kanë përjetu tragedit, kanë përjetu shpërngullje gjitha ato, po përse jenë këthy në tokat e tyre dhe në vendet e tyre, diçka që nuk ndodhë me Çamërinë. Me thonë drejtën, Sakip, para 3 vitesh ne keshim një manifestim këtu para të njëjtën ditë dhe të njëjtën kohë edhe në Bruxelles, edhe në New York, edhe në disa qendra, dhe me thonën, dhe është për të arkesh kjo që thoni ju, për arsye se vërtit tragedia qome më pak përmendet. Ndoshta është fatkeqësi që institucionet tona shtetërore, dhe me thonë, nuk e kanë në agendat e tyre, ndërsa ojë qëtë të cilat e bëjnë me vullnet është sa për të thonë e kështu me radhë, mirë po është shumë e dhimshme. Do thotë, mund kujtohet kur në vitet 90-a kam kalu të uka qome, vërtet kanë qenë të mbuluara me lëtë për arsye se ata njerëz, përveç që kanë përjetu tragedi shumë të mëdha, u mohohën të drejtat kombëtare, dhe me thonë, nënën tjetër, pjesa ma e madhe e tyre kur nuk kam mund të kthehet. Një fatkeqësi edhe më e madhe është ajo e vitit 45, vitit gjatë luftës së dytë botërore, dhe me thonën për arsye se është bërë gjenocidi pa parë, e nënën tjetër është mundu të mohohët,
0: dhe edhe vazhdon.
1: Edhe vazhdon edhe sot e gjithë ditën, dhe ndoshta po të bëhej një krahasim i vogël me atë, mund t'i gjason masakrës tivore.
0: Atëherë kemi Evarisin, Evarisin është historian, ne kemi në telefon, ne kemi nga është në Vlorë me stadion. Përshëndetje tona.
5: Përshëndetje.
0: Ja, ne e kemi hap, faleminderit, ne hapëm debatin këtu me Çamrin, ishte 82 vjetori i masakrës të tij. Ti si historian, si do e komentoje?
5: Është një plagë në historinë në Shqipërisë, pa tjetër drama e Shqiptarëve të Çamrisë, dhe një dramë dhe një plagë që ka mbetur e hapur. Ka mbetur e hapur dhe në shtetit Shqiptar ka shumë përgjegjësi për sipër, pa tjetër duhesh ndoshta trajtuar në një mënyrë tjetër, por problematikat e tranzicionit, paftësia jonë, për ta trajtuar si duhet, me seriozitetin e duhur, me përgjegjësinë e duhur, vazhdon edhe ta mbaj akoma të hapur të plak, por urojmë që të ketë një reflektim, kuptohet që edhe me integrimin, në proceset e integrimit, ndoshta do ndikojnë pozitivisht në këtë aspekt, por për momentin gjykoj se duhet bërë më shumë.
0: Po, atëherë, para se vetëm fjalën e nidës, se kjo është pak situatë e dhimbshme që punë Çamrisë, unë vetëm shumë thënë diçka nga ana jote me ditë. Pse Shqipëria është aq e kompleksuar ndaj Greqisë ku është puna për Çamrisë, nuk e rrafin këtë problem? Ku është arsyeja?
5: Po, besoj komplekset lidhen me komplekset e shtetit shqiptar, të atyre që kanë drejtuar shtetin shqiptar në këto dekada, të mënyrës se si ne paraqisim vetveten, se si ne trajtojmë ato çështje që kanë të bëjnë me historinë, me kulturën tonë. Dhe është një problem që ne kemi dhe me vetveten, do të thoja, është një problem që shqiptarët ose ata që kanë drejtuar shtetin shqiptar duhet ta shikojnë vetveten në pasqyrë me të mira dhe me të këqija që ka. Ajo shpërfaqja e identitetit ton, po do të thoja. Kështu që për momentin nuk e kanë parë këtë dinjitet në trajtimin e këtyre çështjeve ose janë individë që kanë komplekse, kanë problematika të taktuara, nuk kanë pasur kurajon që ti shikojnë gjërat në sy. Ndoshta edhe shteti grek ka qenë më i fuqishëm se ne në shumë aspekte, më i zoti ose më i aftë për t'i trajtuar si duhet dhe për t'u dhënë narrativën që ata dëshirojnë këtyre problemeve. Por që kjo është thelbi gjykoj i gjës. Nuk jemi të zotët e vetës kur i thon.
0: Po,
5: qartë. Ta themi shqip.
0: Qartë.
2: Përshëndetje. Përshëndetje Evarist. Si e kemi Vlorën sot?
5: Përshëndetje. Vlora shumë e bukur.
2: Gjithmonë.
5: Të shkëlqen dielli që të shkëlqen bidet edhe.
2: Fantastike.
5: Shumë e bukur.
2: Fantastike. Nuk mund të ishte ndryshe. Përmënduse,
5: si gjithmonë. Përmënduse.
2: Po, pra. Përsa i përket çështjes së Çamrisë, ne jemi duke diskutuar edhe si grup juristësh në fakt këtu, edhe po mundohemi që të mbledhin sa më shumë burime informacionin. Mendoj që është përgjigja, nuk do kisha të arrogancë të thosha përgjigja e saktë, por përgjigja më gjithëpërfshirëse mendoj që është më shumë e nuancuar, dhe më thënë ka një sër elementësh. Pika e parë është që sigurisht ne mungojmë në burime njerëzore ose nëse ato janë, nuk janë të mirë organizuara, gjë që në krahasim me Greqinë dallohet shumë. qoftë për çështjet e tjera kushtetuese, po që si sidomos me mënyrën e trajtimit të gjenocidit, edhe për çështjen e detit, për gjitha konfliktet që ne kemi pasur, ata kanë dhënë prova që kanë qenë shumë herë më të organizuar se ne, shumë herë më të strukturuar, kjo është mungesa jonë. Nga ana tjetër, mendoj që ata janë edhe strategjikisht në një pozicion që na ka në dorë për disa gjëra, kështu që edhe ne, nëse ne do të kishim qenë të strukturuar dhe shumë mirë të organizuar, mendoj që ka një momentum ku mund të bëhen gjërat, dhe për momentin mendoj që tani duhet të fokusohemi që të përgatisim dosjen ton dhe direkt sa Shqipëria të futet në Bashkimin Evropian, atëherë mendoj që është momenti i duhur për të sulmuar.
0: Është momenti i duhur atëherë.
2: Sepse tani Greqia ka në dorë
5: gjithë strategjitë, unë uroj që gjërat të shkojnë kështu si ju i thoni, por këto elemente që ju përmendni janë të vërteta patjetër, dhe ata kanë një kulturë shtetformuese më të konsoliduar patjetër se ne, po dhe në këto vite tranzicioni shteti jo nuk ka qenë në gjendje që ti trajtoj si duhet shumë problematika, jo se mungojnë kapacitete, por është mënyra organizimit, mënyra si ne shikojmë çështjet e interesit kombëtar. Ne akoma jemi në problematika të pazhuar me vetveten, do të thoja. Pastaj që të dalësh dhe të kërkosh të drejta që kanë të bëjnë me çështje ndërkombëtare. Kështu që momenti që ti akoma
0: i dashur Evarist, ne kur e mundem Serbin me gjithë ato përpjekjet tona, do ta mundim edhe Greqinë. Ragip.
5: Po, nuk diskutohet se nuk ka gjithë pamundur, por
0: urdhno. Ragipit.
1: Unë desha vetëm edhe një fakt, nuk e dija, e kam thonë këtë studio, po vitet 94-2000 ne patëm hartu programet edhe tekstet e përbashkëta. Mirë, po shqetësuesja është edhe te institucionet tona, e kam fjalën për Institutin e Historisë, Akademinë e Shkencave, institucionet cilat kanë ekspert fushave të caktuara. Është për të ardhur keq, sepse ju jeni në Vlorë, por në ato vite ne ishim duke u tu për Vlorë, dhe me thonë, edhe du t'jap vetëm një fakt. Shtyrjet më të mëdha mes nesh ishin për arsye se Piroi e Pirit nuk donte të futej te Ilirët. Edhe kur shtronin pyetje, ishte në këtë rast historianët nga Kosova, Shqipëria, po profesor sikur hidhrohet greku, do të thonë për këtë punë, ose dardanët, do të thonë të mos futen tek Ilirët për arsye se hidhrohet serbi. Në këto raste unë mendoj duhet një kampulsi më e madhe e jonja. Edhe këtu kisha uruar edhe pikrisht tash punën që po bani ju e Nida, se duhet forcohemi në këtë vijë dhe ne mos ndihemi inferior ndaj fakteve.
5: Kemi shumë të drejtë dhe këto institucione faktikisht kanë një përgjegjësi në këtë mes dhe duhet që energjitë të çojnë atje ku duhet dhe buxhetet që kanë, pavarësisht se sa janë ato, mund të jenë modeste, duhet i harxojnë për çështje që kanë vlera dhe që punojnë për të ardhmen e shqiptarëve. Ndërkohë që nuk vihet re kjo gjë dhe për isë vërtetës janë më shumë institucione që vegjetojnë edhe në ndonjë njëherë dhe me ato studimet që bëjnë më shumë prishin punë se sa regulojnë. Në këtë nuk e them thjesht dhe vetëm për kritik, po janë realitete, janë fakte, njërës që punojnë në këto institucione dhe që kanë shumë pikpyetje me gjërat që bëjnë dhe me mënyrën se si trajtojnë historinë tonë. Por që janë gjëra që prandaj thashë janë gjëra që duhet të zgjidhim me vetveten në radhë parë.
0: Do të kemi raste të tjera të flasim për këtë, se kjo është një temë që kemi hapur sot, ka hapi Anita faktikisht.
2: Do të kemi raste të tjera.
0: Por ne do të kthehemi aty kur për të cilën dhe duhet të bisedojmë me ju, është situata politike në Shqipëri sot. Edhe për këtë të manifestimet e përdishme farse, si po mbahen atje, çfarë rezultati prisni ju edhe si shifni ju se si të mund të mbyllët kjo histori?
5: Shqipëria pa tjetër që ka nevojë për investime, ka nevojë për zhvillim, por çështja nuk është duhet apo duhet këtë zhvillim. Çështja është si vjen kjo zhvillim dhe si paraqitet.
0: Po.
5: Pra, çfarë nuk kupton zhvillimi, çfarë nuk kupton përparimi në fushën e turizmit, si kanë etur eksperiencat, qoftë edhe të vendeve fqinj, po dhe të shëmbujve të tjerë të vendeve europiane, apo për te i Europës në këtë fush, pra ka shëmbuj, ka modele, ndërko që këtu dhe të ne problemi nuk është thjesht dhe vetëm që jemi pro apo kundra zhvillimit, se është kjo narrativa që mundohet të ndryshohet në ndonjëherë, dhe më qartësisht, kushdo që do të kuptoj se çfarë ndodh, është shumë e qartë për mua dhe rezoluta e Parlamentit Evropian, atë që thot e ka kapur thelbin e gjës. Mm-hmm. Pra në Shqipëri nuk është çështja jemi pro apo kundër zhvillimit, jemi pro apo kundër investimeve. Ne jemi në një çështje tjetër më thelbësore. Çështja këtu është a jemi të kënaqur me këtë shtet që kemi, a duhet të i lëmë një mm-hmm. shtet më të mirë dhe një Shqipëri ndryshe brezave apo jo?
0: Po.
5: Është modeli në lojë, gjykoj. Dhe unë nuk jam fare kënaqur me mënyrën se si Shqipëria patjetër ka bërë hapa përpara dhe duhen vlerësuar ato hapa që janë bërë në të gjitha fushat,
0: mm-hmm.
5: por nuk është aty ku duhet dhe nuk është ky zhvillimi i duhur dhe ai që duam ne realisht ta kemi të prekshëm këtu në përditshmërinë e shqiptarëve, në zhvillimin e jetës, së kulturës, së mirëqenies së shqiptarëve. Ne kemi zona të tëra që shpopullohen, ne kemi mungesë të mësuesve në shumë zona të Shqipërisë, po flas tu për zona të thella,
0: mm-hmm.
5: po flas duke çfarë ndodh nesër me të ardhmen e shqiptarëve. Çfarë ndodh nesër me brezin e ri? Pra këtu po shpopullohet një vend i tërë, po flitet për më pak se dy dekada, nuk e dim se çfarë ndodh me shqiptarët. Sa shqiptar do jenë këtu që do jetojnë në këto troje? Pra shqiptarët kanë marrë rrugët e botës shumë mirë, do lvizin mes dheush, gjithmonë kanë emigruar, nuk është se jemi vetëm ne që emigrojmë, por ama është dhe një çështje tjetër që ne jemi popull i vogël. Nuk mund të krahasohemi as me italianët, po as me grekët, po do një pas dhe me një kom tjetër. Që ne kemi nevojë që shqiptarët i kemi këtu dhe t'u ndërtojmë një shtet
0: për
5: shqiptar që shërben shqiptarëve. Jeti përurur ndaj shqiptarëve, jo një shtet arrogant, jo një shtet që na shikon me gjyslyket e kuqe, edhe me pelevreket e zeza, por një shtet që është me këmbë në tokë, që na gjykon për atë që jemi dhe që na do me të mirat me të këqijat që ka ky popull dhe që punon çdo ditë me për ulje për të mirën e kombit.
0: Cila është kemi nevojë? Cila është në këtë moment alternativa? Pastaj ka flave pastaj. Urdhë.
5: Po, alternativa është që gjërat në Shqipëri duhet të ndryshojnë. Ne kemi individ këtu në politikën shqiptare se duhet të përmenda emrat se nuk kia vlen se na kanë dorë.
2: Jo, pse ne na interesojnë emrat. Po, për emra jemi.
5: Janë aq të njohur emrat sa nuk kia vlen të lodhem të përmend emrat.
0: Me mëse ti je tani po bash diplomat, por në vështirë.
5: Jo. S'ka lidhje, por janë të njohur, nuk dua që të unë kohë duke u përmend emrat, por emrat e tyre janë të mirë njohur për gjithë. Por bëhet jo vetëm brenda Shqipërisë, por edhe jashtë Shqipërisë. Janë bërë çështje ndërkombëtare tashmë, por çështja nuk është e individit, prandaj po them nuk dua të përmend emrat, sepse çështja është e modelit, e shtetit që ne kemi ndërtuar dhe të mënyra se si ne shikojmë zhvillimin. Pra, çfarë provon Shqipëria sot? Si do ta ndërtojmë ne shtetin e së ardhmes? Pra, ne sot jemi në një udhkryq. Dhe kjo klasë politike për mua jo vetëm që e ka kryer misionin, po e ka kryer dhe jo në mënyrën e dur, dhe duhet të heqë dorë nga kjo arrogancë dhe nga kjo mënyrë e trajtuarit të interesit kombëtar. Dhe nga kjo narrativa që vetëm ne jemi këtu dhe po ikëm ne, është fundi i çdo gjëje. Pra që është gjëja më e mbrapsht, mundësia më e mbrapsht, dhe që është jo e dura në një demokraci, sepse në demokraci, ku në çfarë do lloj demokraci, në ato më të zhvilluarat, dhe në historinë e demokracive, një gjë është e qartë. Pra të gjithë udhëheqësit janë kalimtar. Nuk ka lider të përjetshëm në demokraci. Në diktaturë apo në një formë tjetër ndërtimit të sistemit të shtetit ka, por në demokraci nuk ka lider të përjetshëm. Ka institucione të forta. Ne këtë nuk e kemi arritur ta bëjmë deri më sot dhe këtë duhet të bëjmë sot dhe këtu ka ardhur momenti një pikë i kthesës. Dhe duan këta, s'duan këta, kjo ka për të ndodhur në Shqipëri. Çështja e kohës pastaj patjetër është që këta bodha kanë humbur kohë, po duan na humbin akoma, duke vazhduar me arrogancë që po çfarë na afrojnë këta ne që protestojnë, çfarë na afrojnë. Ore duhet hapi një herë rrugën këta, pastaj se çfarë Shqipëria do ndërtohet nesër është në dorën e shqiptarëve, nuk është më në dorën e tyre, gjykojmë.
2: Po mirë, Evarist, unë nuk e lëshoj, nuk të lëm sot që ti kish, por nuk the një emër sepse jam kurioze tani personalisht.
0: Mos e vlen pozitë. Flavia çka kishte thënë?
2: Po sepse po thotë që ka alternativa. Jo, pse jemi kurioz
3: që të diskutojmë këtu, do ta gjejmë
5: emrin.
2: Për, ju thoni që ka alternativa në politikën shqiptare dhe ne pyetja është
5: ju ngatrohet një gjë këtu. Unë s'po them politikën shqiptare, unë po flisja për klasën politike shqiptare që nuk ofron më atë që duhet dhe atë që presë shqiptare.
2: Po,
5: nuk është pyetje emra ashtu as Staliut, as të ti tjetër Edvinit, as të ndonjë tjetër nga këta të rinj, nuk është çështja e këtyre.
2: Ah, okay, do të thënë në përgjithësi nuk ka një person specifikisht.
5: Jo, po flas për modelin dhe për nuk merrem me individë se nuk janë tashmë janë kthyer në një, domethënë në një diçka që thjesht e vetëm konsumon, domethënë edhe atë që kanë ngelur nga Shqipëria, atë pak shpirt që kanë ngelë ti vendi, po përpiqen t'ia marrin. Dhe i kanë vënë duart në fytyrë dhe thonë që protestuesit na pas kanë fajin. po pse më po këto që dalin i protestojnë ose ne që dalim dhe un kam qenë ata që kam që dalin shërbë të sajtë më jepet mundësia të protestoj për ato gjëra që nuk funksionojnë në Shqipëri. Dhe kjo është qasja e duhur që duhet të ketë dhe ju dini shumë mirë jetoni në mes të Europës aty në kryeqytetin evropian dhe dini shumë mirë si funksionojnë institucionet dhe si funksionon shteti dhe qytetarët kur janë të pakënaqur me mënyrën se si funksionon një politik apo një institucion dalin dhe thonë zërin e tyre dhe kjo është shumë e shëndetshme për demokracinë. Pse na që nga problem kjo dhe problemi na që nga po s'pas kanë këta lider, s'pas kanë alternativë. Ore dëgjoj një herë çfarë thonë.

0: të kemi që nga në, këta janë alternativa.
1: Kjo është një pjesë që
0: i shërben vetëm këti sistemi që kemi ne aktualisht, nuk i shërben shqiptarëve.
2: Ja, Flavia tani të...
1: Evarist, një pytje kështu të shkurëtër, duke qënë se ti edhe historian, mendon që...
0: Historinë kam hobi, nuk mund ta quaja vetëm historian.
1: Po, ka shumë kemi lexuar për Ismail Qemalin, sa që mund të quaj pa frikë historian. Ajo që doja të thoja ka lidhje pak me shkollat dhe me brezin e ri. Duke qenë se ardhmja, pra ta lëm pas shkuarën dhe ardhmja janë fëmijët dhe historia në përshkolla, a mendon që duhen modifikuar ato tekstet në lidhje me historinë fundja dhe të çamërisë, sepse shumë pak njerëz kanë njohuri dhe brezi i ardhshëm pothuajse nuk ka njohuri fare se çfarë ka ndodhur dhe mendon që mund të modifikoheshin dhe të na japin një bazë të mirë për të vazhduar, përse po nuk ditëm historinë.
0: Kjo çështje që ngritet është shumë e ndjeshme dhe shumë e rëndësishme, për së vërtetë dhe e preku pak edhe i nderuari zoti Ragip. Pra, këto çështje, mënyra se si ne trajtojmë historinë është shumë e rëndësishme për identitetin ton kombëtar dhe ka shumë vend për të përmirësuar në tekstet tona dhe për jo vetëm për pjesën e plagës tash e dhimbjes së dramës së popullit shqiptar, qoftë në Trojet në Çamëri, po qoftë edhe në Kosovë apo në gjithë viset e Veriut, por aq më tepër dhe në periudhën e komunizmit. Ne duhet bëjmë shumë më tepër për të treguar historinë dhe dramën e shqiptarëve në komunizëm. Dhe këtu duhet punuar shumë me brezat. Unë jam në kontakt me të rinj gjithmonë dhe i shikoj që ata kanë shumë kureshtje dhe kanë nevojë që ne t'ua rrëfejmë dhe t'ua sjellim historinë, dhe t'ua bëjmë të prekshme dhe të kuptueshme.
1: Ne këtu në radion tonë shpesh kemi një brez që nuk e di vetrat asaj kohe që vjen.
0: Mua prandaj më duket e mrekullueshme kjo protesta, sepse aty shikon të rinj, shikon shqiptarët e pa angazhuar në politikë, pa prekur nga ato sëmundjet që ka pas tranzicioni shqiptar, dhe kjo është presta. Pra ky brez i ri ka dëshirë, ka vullnet për të ndërtuar një Shqipëri të re, pra, dhe kjo është një nga ato gjëra më të bukura që po përpiqet të prodhoj kjo lëvizje. Dhe kjo është gjëja më e bukur. Pra po shkum shoqërinë tonë që ishte në një përgjumje të jashtëzakonshme në këto dekada dhe kishte nevojë për çik shpresë, për një energji të re, sepse potenciali ekziston. Dhe shqiptarët kudo që kanë shkuar, ju e dini shumë mirë, ju jetoni aty prej dekadash. Ju e dini shqiptarët gjithmonë i bëjmë vend vetes. Mm-hmm. Dhe është e papranueshme që ne në Shqipëri mos të bëjmë atë që e bëjmë kudo në çfarëdo lloj cepi të botës. Pse mos të bëhet edhe në vendin tonë? Kjo është pyetja.
2: Atëherë, faleminderit shumë si me ne sot, po nuk e kemi marrë akoma punë, do të shavetëm me ditë kanë ajo. Ganiota tash
3: i fol. Uroj që të bësh kryeminister.
1: Wow. Nga Anila.
2: Anila, atëherë do shihemi nisë. Ore.
3: Si ka zë vend kryeministre?
1: Ah. Ekipi nga Vlora.
2: Po i ndam pozicion.
1: Jo, duhet nga Dibra patjetër sa ke.
2: Lutem.
0: Na duan gjithë shqiptarët kontributi dhe asgjë nuk është e pamundur, nuk ka asgjë
2: pamundur. Ja, do shihemi ditë Ganiota sinqerisht si e shefti këtë si do të si më të mbyllët kjo si është nisur tani që onje është atë dita 27 a 28 sot se nuk e di sa
1: e 28 nuk e
2: po
0: si 28 e 29
2: po 29 da sot si do të mbyllët se të ashtë kjo është pytja
0: kjo është pytja unë urojë që për të mirë në Shqipëris kjo të mbyllët në mënyrën të vetme që do të ishte sukses për një lëvizje të tillë qytetare dhe që do të ishte në realizimin e atyre kërkesave që janë legjitime, gjykoj unë. Pra, ne kemi kërkesën kryesore që në ditën e parë deri më sot që ky njerëz që ta marr Shqipërinë do të thoja peng sot, sepse ka një vullnet popullor, le të thoj jo 800.000, jo 900.000. Në gjykimin tim ai ka thyer besimin e shqiptarëve, ka humbur besimin politik, besimin moral, domethënë ka thyer atë kodin që qëndron para çfarë do lloj marrëdhënie njerëzore, politike, shoqërore. Pra, është thyer besimi. Shqiptarët nuk i besojnë madje. Ai thotë, "Më besojnë mua se më kanë votuar 800, më kanë votuar 500, ta nuk e di
2: të thotë." Por
0: gjykimi i tij politika funksionon me një kontratë të pashkruar, e cila nuk është e përjetshme, por ekziston pra aq sa njerëzit i qëndrojnë zotimeve që marrin. Dhe kur ti thyen besimin e shqiptarëve, me politikat që ke prodhuar të rreq dhvarë shqiptarë dhe tua, jo se bëra unë, po e bëri ai, vë gishtin, bën kokat e turkut, si që është mësuar të bëj, me këto shqiptarët janë të lodhur, gjykoj unë. Dhe gjëja më e zgjuar që mund të bënte ai në këtë moment, është që ti hapte rrugë zhvillimeve të reja, brënda dhe vetë PS-s, se po e merë në qafë dhe partin, se është identifikuar, më thumë se është duhet në atë parti, dhe do të amarin qafë po vazhdoj shu, po pa tjetër dhe të PD-ja që kemi një stagnacion aty 35.

0: vjeçarë, vazhdojnë të flënë në gjumë me këmbë. Dhe kanë humbur dhe ata ritmi.
1: Por, si, si pedagog, si esin intelektual, ore, kjo prezenca e qorit aty nuk të pengon, nuk të shqetson?
0: Kjo, pa tjetër që aty mund këtë shumë prezenca që mund, po të shikosh të analizosh, mund të shikom shqetëtuse, po se më pak shqetëtuse, por unë gjithoj këtë, që në një qëllim shqiptarët gjithë duhet jenë bashkuar në këtë moment, që është ndryshimi. Ndryshimi, po them, dhe pastaj se si do vija i ndryshim, ajo është një fazë tjetër. Pra, unë nuk duhet të, pra me thash nuk t'ja vlen të merem me emra se ku shkon protesta, ku nuk shkon. Unë gjykoj këtë që gjithë qytetarët e mirë, qytetarët e mirë, njerëzit e ndeshëm të këtij vendi, unë gjykoj që janë për krah asaj proteste dhe janë për krah ndryshimit që ne.
1: Ora se ka njerëz të ndeshëm aty, jemi dakord, por këto hijenat që janë aty, këto janë pak të rrezikshme.
0: Hijenat duhen gjithmonë dhe kudo përpiqen të pucin e një copë, nuk diskutohet. Kur shojmë pre, do thulen nga vita krah. Mund të jetë nga gjitha krahët aty. Por ne nuk duhet ta lëmë që ajo të përfundojë në dorën e këtij apo të atij. Ajo duhet të ngjelle në dorën e shqiptarëve dhe të sjellë atë që ne po presim në fund ditës. Dhe këtë që po themi, çfarë shteti do t'u lëmë nesër brezave? Çfarë Shqipëria do t'u lëmë? Kjo është sfida. Pastaj unë nuk jam që do ta bëj ky apo do ta bëj ai, unë jam që do ta bëjmë ne të gjithë si shqiptarë. Po nëse ne nuk kuptojmë, demokracia nuk funksionon as me ta që përmenda unë shikojmë me syze, as ta që shikojmë pas syze, në demokraci funksionon me qytetarë të përgjegjshëm. Pra, kjo është presa që shikojë unë të ndryshim. Ne nuk, deri dje, nuk ishim qytetarë që të përpiqeshin jetën politike ashtu si që duhet, përveç angazhimeve partijake ku i trajtojnë si skleve. Pra, janë përfitus në një farë masë të diçkaje dhe pastaj me ngelen peng të partive në shërbim të tyre, dhe jo të kauzës si është Shqipëria. Pra, ne na duhen qytetarë në demokraci, qytetarë siç ka në gjithë botën. Nuk është vetëm të angazhohesh vetëm në parti politike, patjetër partitë politike janë thelbësore për demokracinë, por janë edhe angazhimet e tjera, format e tjera të qytetarisë, që ne në Shqipëri nuk i kemi parë deri më sot. Ne kemi pas protesta vetëm partijake. Por edhe pas Shqipërinë e shohim protestë ndryshë.
2: Kam një pyetje Evarist. Mendon ti
0: se uron që të shkoj aty ku duhet, të mbaj drejtimin e duhur. Pavarësisht se unë them në një qëllim do të jemi të gjithë bashkuar. Pavarësisht se nga vin, tani nuk duhet të heq paralele dhe historike se ju e dini shumë mirë që aleancat janë bërë edhe me gjëra shumë të kundërta në momente të caktuara historike, po të marrim dhe luftrat më dha botërore, janë bashkuar njerëz që nuk i lidhte asnjë gjë për momente të caktuara historike, por drejt një keqe që ishte në atë moment. Pastaj sa ka funksionuar më pas aleanca është tjetër gjë, ose si ka përfunduar më pas konfigurimi, por çështja është që në këtë moment ne duhet jemi të bashkuar në këtë ideal për të ndryshuar Shqipërinë për më mirë. Të gjykoj unë.
2: Po, a mendon ti që mund të ketë një përshkallëzim të situatës që mund të arrijë nivelet e viteve 97?
0: Jo, nuk e uroj atë dhe nuk besoj se i vlen Shqipërisë ajo sot. Sot vlen pryma demokratike dhe duhet dëgjuar mesazhin e njerëzve dhe në një demokraci leadershipi nuk e tregon vetëm duke anatemuar, duke ofenduar, duke sharë shqiptarë, po e tregonë, në dërën se si dëgjon, dhe se taj përullur është, ndaj popullit vetë.
1: Tani, me në gjithë këto si thaje, si kemi folim, më të thamë afër 25 minuta bashkë, si do kishe lidh ti me Ismen Qemanin këtë histori?
0: Po, shumë e thjeshtë, sa kipse, tani, gjithmonë vete nga vete, duhet të rikthehemi te fillesat. Shiko, në periudën e pavarësisë, ishte shumë sfida, ne filluam çdo gjë nga zero. Por në qoftë se ata njerëz ose Ismail Qemali dhe ata patriotët e shkuar shqiptar që ishin bashkë me të në atë moment, do kishin menduar vetëm për Karigen, ata erdhën e shkrinë gjithë pasurinë çka kishin për Shqipërinë. Erdhën me florin këtu, edhe kjo e dokumentuar, edhe e përshkruar edhe nga gazetarët e huaj, të njohur, erdhën me valizhe me florin për të ndihmuar për të ngritë qytetin shqiptar. Shkrinë çka kishin. Tani këta ikin, i qojnë qa marin këte, i qojnë për ofshore në njërën tjetër, nëse qa kryojnë në
2: aburinë
0: të mbrytme. Tani problemi shtu që aji ka i model, është kryeministri parë, dhe shumë ishë e sotë në vëmëndje, dhe njëriu i parë që ka dhe në doreshje në këtë vënd, kryeministri parë që dha doreshje. Dhe nuk e dha si akt dopsie, as si akt...
1: Nuk ishë shumë naive e aje pytja ime, falimderit që shumë si jeme në...
0: Por e dha doreshje se pëte mendoj për Shqipërinë, nuk donë të përplasje politike me Safin e me ata pasvajtësit e ti që ishin belerët e kohës e këshumë e radhë, që shikonin gjepin e tyre, interesin e tyre,
2: shikonin që të mundonin të përgjët të një bankë. Pasativet më vetë Fatos Nano e ka dhe në doreqen, pasativet e tjërë s'ka pasur.
0: Po, është një kontekst tjetër e Fatos Nano, është pas humbje zgjedhjeve dhe ajo duhet vlerësuar.
2: Pra ka që një pari dhe i fund.
0: Është për të vlerësuar dhe ajo, po flasë a ishte kryeministër pa humbur zgjedhje, dhe pa, se atërës nuk u bëna zgjedhje, ishte kryeministri pavarësisë. Pra ai krijoi e kishte krijuar vet foshin, ishte është ati i pavarësisë. Pra ishte më i legjitimuar i përqendruar aty dhe thoshte me konfortsi si ston tani këta që unë siki se unë më duan ka shqiptar, e ai shqiptar. Ndërkohë ai nuk tha kështu, po tha është për të mirën e Shqipërisë, ne nuk duhet kemi gjakderdhje, sepse rrezikoi gjakderdhja, rrezikoi përplasja me e sadistët. Pra që ishte e dhimbshme për Shqipërinë dhe mesazhi që çojësh botës. Ne na parajgjukonin si të paaft për të ndërtuar shtet. Imagjinoni ju të fillonim dhe një luftë civile me njëri tjetrin për pushtet, sa si shtohesh kostu ambi këtë forcën që sapo gjithë.
1: Fundimisht e varis.
0: Por gjykim pushtetas është gjykim tamam i një themeluesi. Për këtë kemi nevojën edhe prandaj nuk e kanë kuptuar asnjëherë mesazhin e tij këta dhe leadershipin e tij.
1: Çudimisht ki joni i socum shumë indian dorminja Ismail Qemalit.
0: Do me një gjatë vetëm të mjetra ndërruar se kemë. Duhet me një gjatë me vepra, duhet me një gjatë me gjukim, duhet, ose, jo në tjetë me një gjatë, po me hetë në rrugën e, që kanë hapur ata. Rruga është e hapur, kjesht duhet dishtë të letëzosh. Shenjat janë aty, sinjalet janë aty të historisë. Kjesht duhet dishtë të letëzosh. Duhet me ndosh më shumë për kombin, për vëndin, se sa për pushtetin dhe për veten. Kjo është,
1: Ragipi,
0: po këtë e bëjmë edhe njerëzit e mëdhenja, mos haroj.
1: Ragipi Flavia.
0: Ata që i mbanë mend historia.
1: Edhe Ragipi Flavia dhe Elita, edhe u të përshëndesim shumë dhe Anila këtu, unë shumë përshëndesim shumë, faleminderit për sot.
2: Faleminderit dhe kënaqur në Vlorë.
0: Edhe ishte shumë mirë. Faleminderit. Që folëm edhe që u takuam këtu
1: online.
3: Patjetër edhe
1: të takojmë prapë në Bruxelles.
3: Edhe gjatë javës po takohemi online për atë punën tonë gjithsesi. Para pushimit. Mund
2: sekretet.
0: Për ato gjëra të
1: duhen sekretet.
3: Me të mira.
1: Shumë faleminderit.
0: Shumë kënaqësi. Faleminderit. Përshëndes dhe gjithë dëgjuesit.
1: Faleminderit. Shumë
0: faleminderit. Faleminderit.

0: Ajde da. Ja pra jemi në vazhdim të emisionit për sot të në studio, tani do të hapim biseden me të ftuarin ton, të themi arkitektin Max Kolla këtu, është pedagog, do të flasim me të në mënyrë të gjërë, rreth, të themi rreth funksionit e ti, rreth ndërtimeve si janë në Tiranë, se si ka mundësi si ato ndërtime vazhdojnë kështu, si ato kërpurat si, në pandërpres, pse kjo situatë sot, kjo jemi në pjesë, do t'jemi në pjesën e ndërtimit ma tepër, por dhe sigurisht edhe të kalujem edhe pjesën e politikës. Atër faleminderit si jemi në
1: Maxi.
2: Faleminderit juve.
0: Atër, ke zgjedhur një zanë shumë të mirë, ti jesh arkitekt në Shqipëri, është diçka diçka e mirë fillt dhe besoj se unë kom taku arkitektin e parë, një ndër të parë që kom taku atje ka qenë Max Vellun. Kom taku edhe të, edhe kom folta e mund vite shumë si natër, kështu vite punon se ku ishin ato ndërthesat e sistemit komunist, edhe ai folte me shumë si më than entuziazëm. E thashë si ka mundësi, thashë si ka mundësi ti dashuroj këto ndërthesa. Po faktikisht kur atë tremetë duhet më të mirë se tjerë. si ashtë, si u shtroz zanati në Shqipëri i arkitektit, çfarë vlere ka sot ai?
2: Në fakt Maxi është lindur në Paris.
0: Po.
2: Dhe kishte një kulturë
0: evropiane,
2: frankofone dhe kishte thirrje për të për pas referencë qytete të caktuara dhe për të bërë krahasim pastaj me Shqipërinë. Mhm. Pavarësisht sa ai ishte njëri me dinjitet, intelektual me shumë dinjitet dhe iku me shumë derë nga kjo botë. Ndryshe nga shumë
0: edhe pse maltretuan shumë gjatë sistemit komunist pas e ka fundi, por faktikisht ai ishte njëri me një nivel pa diskutim.
2: Ai bëri burg si ishte artist, shumë e thjeshtë domethënë. Ëh, në lidhje me të profesionin që kam zgjedhur, është bërë shkak për ta është një profesion që unë kam zgjedhur kur kam qenë 16 vjeç, kur isha në vit 2 të shkollës të mesme. Pra i ri për marrë vendime të rëndësishme në jetë. Nuk është se isha fëmijë që kisha babana po qyshin arkitekt, por ka që, si shumë kush në Shqipëri, në është edhe në botë, ka qenë një element që unë më ka dhënë në natyrë, më dhënë, është mund talentit vizatuarit.
0: Pa.
2: Dhe ai talent i kultivuar që në fëmijë ri, me ndinë e babaj
0: të drejton nga
2: nga artët, në përgjësi. Atere në komunizëm isha nëra për të bërë piktor, pa ta konkuruar në lice në vitën 1991. Nuk fitova, atere u shqetësova shumë, po fatë mirësisht të rezultoj që me mirë mos fitoja dhe automatikisht pastaj vendosa të studi për arkitektur. Kam konkuruar në arkitektur, kam fituar, pastaj nga momentin mbrapa kam qenë në kam qenë disiplinuar në universitet, kam marrë maksimumin dhe kam filluar të ushtruar profesionin më një herë mas diplomimit. E kam ushtruar si profesion duke qenë arkitekt i lirë, ndryshe nga shumë kolegë mi që punonin diku, qoftë në shtet apo qoftë në studio projektimi. Unë fillova me një lloj intuite më personale, fillova të ushtruar profesionin tim edhe në Tiranë, me kryesisht me interiër që nuk kishte nevojë të kishte licencë, por edhe në krainë nga unë vinë në Mirëditë, në Mirëditorë.
0: Po, po, po.
2: Dhe shfrytëzova të parat të njerëzve që unë njeha duke investuar në gjëra të vogla. Pra, le të themi ti më bëri pyetje mua, po ndërtohen shumë objektet në Shqipëri sot dhe më shumë e ke fjallin për kullat. Dhe du them të që Shqipëria ka kalu në të 30 ca vite në disa faza. E ka fillu me shtesa balkonës, shtesa qatish, shtesa gjë që si kemi parasë në Kosovë ku ka shqiptar, pra kemi fillu me shtesat, pra njëti e madhe për banim. Ki parasë që jetonin në dhëmë guzhin, jetonin
0: di,
2: 2 kurore.
0: E kompretu atë pjesë, pa?
2: Imagino një burë, një burë që kështë 4-5 fëmijë, martorin le themi djalin e parë apo dytin dhe ai do jetonte me nusën me një herë mas dasmës në të njëjtin shtëpi, domethënë imagjino sa e vështirë ishte. Kishte të tjerë që ishin kushte më shumë të vështira, no? Dhe kjo lloj mungesa që fort, domethënë, i ka bërë shqiptarët të etur për ndërtuar. Faza pra ka qenë këtyre shtesave, faza dytë ka qenë kryesisht ndërtimet në zona bujqësore, apo edhe në pra në fushë, në ara, domethënë duke bërë një zgjidhje për banimin, por duke bërë dëm të mëdha që themi ne që toka që i ka falë Zoti për grua, për misë, reprodhime bujqësore, për të jetuar, i zun me ndërtime pa leje në pjesën në ulësirën përndimore, gjë që ishte pa planifikuar, sepse fuqia e masës popullore ishte aq e madhe në krahasim me forcën e shtetit. Dhe sot ne vujm pasojat serbëshi ndihmën Shqipëri, ne përmbytemi duke kryer dëmet mëdha, ndërkohë që jemi...
0: Në Tiranë bjeshi shumë.
2: Në kryesisht në Shkodër, Lezhë deri në Vlorë, me që folin për çamrinë, për Ismet Qemalin, ku shumë çam kanë ardhur atëherë pas luftës italo-greke apo luftës së dytë botërore në Shqipëri, një pjesë e mirë janë u shpërngulën në Vlorë, pra është një komitet çam. Zonjusha është shumë mirë që po. Kështu që sa herë ka shi të fortë, dimër të fortë në Shqipëri, e gjithë ulësia përndimore, domethënë, përmbytet, duke krijuar dëmë të përvitshme dhe asnjë nuk mendon që se si këto dëmë vitin që vjen të parandalohen.
1: Është
2: pastaj më mbrapa ka qenë faza ndërtimit për objekte pak më të mëdha lidhe me biznesin, qoftë banesa kolektive. Dhe sot tani kemi arritur një fazë caktuar që kullat janë bërë kur e fjala e ndërtimit në Shqipëri, kryesisht në Shqipërinë e Mesme, e diku dhe mbretët.
0: Atëherë se tash unë t'ja le pak flavën Flavë, se Flavia sigurisht e ka atë dhe një pak më mirë dhe është e fushës vetë, kështu që besoj se Flavia ka më tepër pyetjet më interesante për sidomos për publikun.
3: Unë sapo e kam njohur dhe unë Maksin Thaki, por ajo që më ka bërë përshtypje është që doja shumë që të flisni me një pedagog të arkitekturës, sepse Maksi është pedagog në Universitetin Politeknik të Tiranës, por fakulteti i urbanistikës dhe arkitekturës, sepse ne sot po vuajmë shumë pjesën e qyteteve. Pra kjo do doja shumë që ne ta shtjellonim pak këtë temë dhe t'i bënim një pyetje Maksit, i cili ka po ashtu dhe një podcast në Shqipëri që quhet Në Qytet. Pra trajtohen tema që çfarë bëhet sot me qytetet shqiptare, sepse kjo është një problematikë që i prek shumë njerëzit. Doja ta pyesja Maksin, konkretisht me qënë se kemi këtu, në lidhje me këto qytete, cilat mendon ti që kanë qënë gabimet kryesore që janë bërë me qytete dhe që kemi arritur në këtë rezultat që kemi sot, dhe a mendon që janë projektuar më tepër për makinat apo për njerëzit, sepse duket sikur njerëzit janë harruar, dhe po ashtu kemi dhe një disbalans midis makinave dhe njerëzve sot, do më thënë nuk është gjetur një ekuilibër, mendoj unë, në qytetet shqiptare akoma, sidomos në Tiranë që është kryeqyteti, që është bërë një megapol i rëndësishëm.
2: Po, e vërtet, tani urbanistika është fushë më e gjerë e këtij profesioni, dhe arkitektura është, edhe pse bashkohet shumë, edhe pse është e ngjashme, po është si thosh një element i urbanistikës. Në këtë pikpamje, në vitin 90, si që çeke pa më përpara, ka qenë ndryshimet politike dhe ndryshimet për rrjedhë demografike, ndryshimet ekonomike e gjeti Shqipërinë të papërgatitur në këtë fushë, pa shumë eksperiencë dhe pa shumë traditë. Shqipëria ka pas disa qytete, po themi, mesjetare, siç mund të jenë Shkodra, Tirana, Elbasani, Gjirokastra dhe Berati që janë në UNESCO, kor çfarë gjë tjetër domethënë, dhe shumë qytete të tjera janë ndërtuar në komunizëm për hir të politikës që kishte atëherë ato kohë komunizmi, ku mori njerëzit nga fshatrat dhe i solli në zona urbane, duke paralel me zhvillimin e industrive, qoftë mbi tokës, qoftë në tokës, le themi industrisë minerale në tokës, që mund të jenë Bulqiza, mund të jenë e shumë qytete tjera, pa rëndësi ka kjo. Pra patëm një shtim të qytetave në gjithë Shqipërinë, që deri diku solli një lloj urbanizimi dhe nga pamja kulturore e njerëzve. Pra njerëzit jetonin nëpër fshatra dhe pastaj më vonë në qytete të vogla pak më dhave, të qytete të vogla pak më dhaja, po zhvillimet e qyteteve mesjetare erdhen në saj të zbatimit të një rregulli, më thënë universal, që është shkenca urbanistike që menaxhonte. Si shumë fusha, edhe pse ishim komunizëm, si fush, shumë fusha tira, dhe më thonë, të jetës, kanë ekzistu si kultura dhe prale me themelimin Universitetit të Tiranës që daton nga vitet 50-55-60, dhe më thonë, edhe fusha urbanistikës që erdi pak më vonë, apo inxhinierin ndërtimit, erdi bashkë dhe me zhvillimin infrastrukturës, me rrugët, me ura, me ndërtimin e stadiumeve,
0: po,
2: shkollave, sepse duke urbanizuar qytetet, automatikisht dhe më thonë, kërkoj lipse që nërtoheshin institucionin që si shim pa me për para. Dhe kjo tani, u menaxhua nga shteti, sepse ishte e lehtë, sepse shteti ishte edhe investitor, edhe regulator. Nuk ishte ekonomi clear që investitorët ishin në subjekte private. Dhe në vitet 90, ndryshon gjithçka. Shqiptarët kuptuan që duke lëviz jashtë, kuptuan se si funksionon, por dhe teori të ekonomi dhe me thënë, kush i dita së kohë që ishin profesor dhe pedagog, filluan të i praktikonin, dhe u gjënd në një situatë dhe me thënë, ku diga shtetit ishte, nuk ishte më e fort për qytetarë, për popullatën, me thënë, dhe filluan investimet.
0: Atëre, unë të shumë e ditë nga juj se të është i ka, se flavi po një hyrjen, më prezente pak më mirë se është në fushën e vetë, por në shumë e ditë, unë jam ma praktik. Si shpjegohet se ju edhe pedagog, sigurisht ka shumë arkitekt në Shqipëri, si shpjegohet se për gjënat specifike, ose Shqipëria vazhdon të kërkojë ndihmën e zyrave arkitektura jashtë Shqipërisë? A nuk ka kuadrat e mjaftueshme të mirë në Shqipëri? A ekziston kjo mungesë? Edhe për këtë arsye shkojmë jashtë? Ku është arsyeja?
2: Duhet ta lidh pak të me pyetjen që diskutove më që i bëre zotërisë nga Vlora për çamrinë që ku ju thoni që pse është politika shqiptare më kompleksuar para politikës greke. Kjo ishte pyetja apo jo?
0: Po.
2: Unë do thoja këtë që para se të jetë politika shqiptare kompleksuar para grekëve, tani është më ndryshe, po më përpara kanë qenë vetë shqiptarët e Shqipërisë kompleksuar para çdo të huaj.
0: Mm-hmm.
2: Pra,
0: sigurisht,
2: mjafton pak më pak tani sepse pak më pak tani sepse
0: po vazhdon.
2: Pra, mjafton të jesh i huaj, të kesh një pasaportë, domethënë në një vend modest, shqiptarët kompleksoheshin, domethënë. Kjo është në princip. Në të pipamje, pas viteve 90, shqiptarët vajtin për studiuar jashtë shtetit, qoftë për mjekësi, qoftë për inxhinieri, qoftë për arkitekturë, qoftë për urbanistik, qoftë sporte dhe nuk kishte tuaj që vinin në Shqipëri.
0: Pa.
2: Pra në të pipamin më në u legjitimu filloi kompleksi sepse ishte logjikshme që Universiteti Shqiptar për përgjithësi jetë më kishte mangësira. Sot që po flasim, jemi një fazë 30 vite më mbrapa që një njëri, dhe më thënë, kalon një cikël mjaft gjatë dhe kush ka dashur që të formohet në profesionin e vet në 15-20 vite e ka kaluar këtë fazë, qoftë duke u shkolluar në Shqipëri, qoftë duke u shkolluar jashtë. Unë për veten time jam shkolluar në Shqipëri.
0: Po.
2: Kam qenë aktiv në profesionin tim. Kam qenë koshen që shkolla shqiptare ka shumë mangësira dhe jam përpjekur që në forma ndryshme, nga pipamja teorike, nga pipamja praktike, ta e zauroj profesionin tim, më thënë, edhe në duke jetuar në Shqipëri.
0: Unë va bërën këtë pjesë se unë jam pak nacionalist, kështu që nuk do thosë se unë jam kom të drejtë. Flavia ti e qërë normalet si arkitekt e si e që gjithmonë ato përgjënat specifike bëjmë ftesë
3: zyrave të huaja.
0: Huaja, po si mos holandezve.
3: Po e di që ndodhë, Sakip, ne vuajmë pak për imazh në përgjithësi, është kjo ndjenja e kompleksitetit, e inferioritetit. Pra, në momentin që marim atë studio në huaj, marim vetëm atë idenë principale dhe gjithë puna, ma e sa kam dëgjuar dhe kam parë, bëhet në Shqipëri. Pra, bëhet nga arkitekt shumë të mirë shqiptar, ndërkoj që meret vetëm ajo ideja e parë dhe imazhi dhe emri dhe brendi i firmës huaj. Do doja shumë që këto brendet të bëshin alla shqiptarçe, sepse ne është kjo që tha dhe Maxi, kudo që shkojmë, lëm atë gjurmën tonë. Dhe në Shqipëri ka njerëz shumë të talentuar që kanë bërë studime shumë të mira. Dhe jashtë dhe janë kthyer dhe prap kanë studio jashtëzakonisht me emër dhe të doja shumë që të ikte një ditë ky.
4: Është më shumë e lidhur
0: a luaj rol emri apo luaj puna. Tash nëse emri atë ka studio holandez këtu sa duhur si është ka shku deri në Meksik. Ora kjo është Enida është për të shmendur kjo.
3: Deri deri në Meksik.
4: Un kam një përgjigje time, mendimi im, por do të lë më parë Maxin.
2: Shiko, un kam një 8 vite që marr pjesë rregullisht një herë në 2 vit në Bienalen e Arkitekturës Ballkanike që bëhet në Beograd, ku marrin pjesë gjithë shtetet e Ballkanit. Po kjo parasysh që Slovenia, Kroacia, Rumania dhe Bulgaria janë shtete që janë bashkim evropian, sepse që janë në Ballkan, ëh. Po. Dhe thëmë vërtetën, arkitekti shqiptar, që janë shqiptar, jo arkitekt huaj që kanë bërë punë në Shqipëri, prezentonë në nivel përthuset barabart me këta arkitekt. Në këtë kuptim, edhe shkolla shqiptare prodhon arkitekt cilësor, sepse ta një arkitektura është bë fush pak u fidë, më në. Shqy që sot ne jemi afruar nivellet në gjashme me arkitekt e huaj. Sigurisht ka një traditë, më thon ka rolin e vet, por un nuk kam probleme që vinë në Shqipëri arkitekt huaj. Problemi është çështja e transparencës, si vinë. Për objektet caktuara, këto investitorë detyrohen që t'i bëjnë këto projekte me X studio. Sepse po të ketë konkurse, çfarë konkurse të marrin pjesë belgët, holandezët, shqiptarët dhe fiton një belg, domethënë Unë pranoj të gjë dhe kjo më bën që të punoj më tepër që t'ia kaloj ti begut nesër mas nesër. Jo se
3: mbi ndjenjën e konkurrencës.
2: Çështja është që këto studio janë të dyshimta të performancës të se si ato po deklarohen në këtë marrëdhënie. Sot në mëngjes unë pash në YouTube mbas i mora vetë diçka që kishte ndodhur në disa deklarata politike. Që ishte votuar një Albanian Files një libër nga arkitekt të huaj. Ku një arkitekt holandez më duket, jo belg holandez, që kishte bërë një letër që të botuar që i thoshte kryeministit Rama që të lutem zgjidhni një sistem politik jo demokratik që të vazhdosh të jesh ti në krye të vendi që ne të vim në Shqipëri
0: e të vazhdojmë.
2: E fitojmë e të marrim lekë.
0: E të vazhdojmë.
2: Me thënë vërtetën, unë dyshoj për këtë vërtetësi, me thënë vërtetën, se nuk mund ta pranoj që një arkitekt shkojit me ndojit dhe në atë pikë, sepse unë e më konzorë arkitekte më thënë
3: pavarur,
2: një shpirt i lirë, një shpirt demokratik, dhe kam një bindje, kjo është deduksionim, kam një bindje që a ishë komanduar të bëjt e lidhe, pra nuk është dëshira atit, nuk ka që një ideja atit, unë mendoj që ka thënë që ti du të bësh e lidhe dhe më thënë që të figuroj që është e jotja, që se do botohet më vonë edhe do të ketë impact më për interesa politike, dhe më thënë, si. Për të treguar botës, ja, mendjet e lira, mendjet moderne, tjerë, që kërkojnë dhe mendimoni dhe mua, ju si tuaj, që hajde krijojmë një rend politik në Shqipëri, eksperimental, si që thatë ju, që unë nuk e dija, që në vitin 90, është menduar tjetë Shqipëria.
0: Kjo është shkrujt me.
2: E të loj deduksionin, në fakt ju shqiptarët e diasporës duhet në ndryqonit me një tonë, se ne nuk i dinim. Po ta dinim më mirë, do ishim më pak kompleksuar nga i tuaj.
0: Të thash për parë, se historien është një histori në veti. Enita, si e...
2: Duhet ta zgjas pak të lidhje, duhet bërë një lidhje, më të që nuk më studit kjo shumë kjo jodja. Kur erëm për këse këtë ditë, nuk e prisam, unë morën vete dhe roba në mongë gjallë, roba dimri.
0: Po, Belgjika ka pas emër për atë punë, ha?
2: Po, dhe kur kam parë një vapë të mërshme të tullë të ditë që isha malë bleje ujë diku, sepse shite ujë ftovë. Në ambjente publike, brëndshme, s'kishte kondicionerëm. Pra, për ju ishte një lojë sfide kjo moment dhe më kujtoj kohë ku kam qenë Kuba para ca viteve, pra një 6-7 vite kur shkova në aeroport Havanës, ishte një zakushie të mëshme. Dhe Havana vend i bukur, atraksion turistik etj., por njerëz kurioztar dhe habitem sot se si pse Kuba mbahet vend komunist, do të thonë dhe nuk e ndihmojnë, nuk e ndihmojnë që të bëhet si mjaft vendin, më thonë.
0: Ja, pra, tani kjo ka shumë, ishte ajo pyetja ime e para, pse
2: atë po e lidh. Se ka pasur në Verhoxha dikur që Shqipëria është Kuba e
4: Europës,
0: e socializmit.
2: Duket e Atlantikut, kurse Kuba është Shqipëria. Diçka tillë, më thon, Shqipëria, Kuba, vendi komunist i Evropës, diçka tillë, më thon, që i paralizon, më thon.
0: Enita, ti çka kishe, më thon, se ndoshta për këtë arkitektëve si
4: mendoj që
0: çfarë versioni ke ti?
4: Mendimi im, mendoj që kjo mënyra e të zgjedhurit arkitekt nga vendet e huaja vjen nga kompleksi që kanë shqiptarët për shërbimin vendas, sepse ka pasur një periudhë shumë të gjatë që çdo gjë është bazuar në nepotizëm. Edhe mendoj që është një teknikë që përdoret për të thënë që ne jemi duke bërë projekte që kanë standarde europiane dhe justifikohet me emrin e studios arkitekturore holandeze apo belge apo nuk e di kush më. Një e dyta.
0: Po.
4: Ka të bëjë edhe me personalitetin e kryeministrit. Mendoj që ai në mënyrën e të bërit ka një vizion goxha artistik dhe disa vepra që një shqiptar mesatar apo një qytetar mesatar do disa vepra do t'ju dukeshin banale apo palidhje me ambientin, ai do të shiftojë diçka artistike dhe eksperimentimet që mund të bëjnë arkitektët holandezë apo belgë janë më të pranueshme nga ai, janë më të mundshme në Shqipëri sesa në vendet e tjera. Kështu që mendoj që këto zgjedhje janë më shumë kjo zgjedhje, domethënë për të bazuar.
0: Janë zgjedhje meskine.
4: Janë zgjedhje.
3: Nuk e besoj që ka lidhje shumë me pjesën artistike.
4: Janë të dyja, sepse ai është tek ajo pjesa që i duken të bukura disa gjëra që një syri mesatar, domethënë në mënyrë konvencionale, nuk do t'i konsideronte si të tilla, është më i hapur për këtë gjë. Nuk e di, dëgjojmë apo jo?
0: Po.
2: Shiko, është krijuar një stereotip për Ramën që duhet kompleksuar pak a shumë dhe popullsin e gjërë në Shqipëri, që Rama është artist, Rama ka kërkesa të tjerë, por institucion demokratike, një shtetë demokratik funksionon në bazën e autoriteteve, institucioneve, apo të tyre autoriteteve që duhet bëjmë punën me ligjë. Në të pipame, në qëse Rama e ka me rak artin shqiptare, arkitekturën shqiptare, do duhej që të zhvillonte këto shkolla, të universitetet, që të forcoshin, që më vonë të ditin brezat fort dhe të zot ekuivalentizmën me universitetet në përgjithë Evropën. Ky është vizioni një kryeministri që është dhe artist, por që do vetë në ti. Unë i thash para pak ditëve një miku tim që le themi nuk është shumë kritik me qeverinë,
0: po.
2: Dhe i them që do kisha pranuar edhe korrupsionin në Shqipëri, do kisha pranuar edhe tekat e kryeministit për të bërë gjëra ekstravagante që nuk është se po i bën, ama duhet që paralelisht me ndërtimet duhet të ishin bërë rrugët, sepse në urbanistikë ka ca rregulla, domethënë që zonat urbane ja në ndam mbi bazën e shkencës urbanistikës nëpërmjet përqindjeve, koeficientëve gjitha.
4: Mund ta pohojmë që në Shqipëri s'ka urbanistikë, mund ta pohojmë.
2: Atëherë pse mund pranojmë ne që kemi një kryeministër që ka sens artistik për vetes tij, domethënë.
4: Shiko, ajo që thashë unë nuk ishte
0: ka paralajmëruar se do të bëhet tani do të këto ditë do të dalë ajo plani i
4: ajo që doja të thoja unë është konstatim, domethënë çfarë dallohet nga jashtë, nuk po themi që nuk është pohim që zgjedhja e tij është e justifikuar dhe është e pranuar. Mendoj domethënë që ai në veten e vet e justifikon në këtë mënyrë dhe nga jashtë nëse e shikojmë, unë nuk shikoj një justifikim tjetër pse mund të zgjedhësh studio arkitektonike të jashme, nëse nuk ke probleme specifike, edhe te kjo pjesa, do me thonë, te pjesa e standarteve. Pastaj, e shikojmë në fakt që standarte nuk është se ndryshojnë shumë, me sa duket, por...
2: Më bëj një pyetje, bashkë me një konstatim që unë e kam zirë nga pyetje që kam bërë vetë, kolegëve të mi shqiptarë që punojnë në Holland, Belgjik, Luksemburg, Gjermani, Itali, Spanjë. Atëherë, tarifat e projektimit, sot një investitor shqiptar që detyrohet zgjidhë një studio tuaj, që janë kanë qenë dhe ish klientët e mi, që nuk mund punon, nuk mund vazhdojnë bashkëpunim me mua sepse janë të kurzuar, thonë që ne paguajmë 50 euro për megatror te to studio tuaja.
0: Po.
2: Dhe ndërkohë studio e huaj, siç e tha edhe Flavia, vazhdon bashkëpunimin me studio lokale në Shqipëri për bërë projektin e zbatimit. Dhe njëkohësisht për të mbyllur një projekt, për gati për zbatim, është edhe procesi ose bashkëpunimi me studiot që inxhinierike që bëjmë projektin konstruktiv me themelet, beton, hekur, kolona, trar, pra me strukturën me që lidhet me qëndrueshmërinë. Është projekti elektrik, është projekti i mbrojtjes kundër zjarrit, projekti i furnizimit me ujë pishëm, pra janë 5-6 inxhinierë që janë pjesë e projektit. Dhe këto paguhen shtesë. Mm-hmm. Pra një studio arkitekture e huaj merr 50 euro dhe
3: nuk
2: dhe i
3: mban vet.
2: Dhe nuk e zëron gjithë ciklin që ka kosto më të madhe. Kurse këtu një studio huaj merr shumë më pak dhe
3: na
2: të pagues merr më
0: këtu. Po këtu s'ka shans.
2: Nga pipetja, nga pipam aritmetike, pse ne jemi të rritur dhe bëjmë punë faktura, po marrim vesh pak nga biznesi, no, sepse edhe një radio është biznes, edhe të shekë të që pak. Atëherë mund të çon logjika që këta paguën më tepër se sa ato meritojnë, më tepër se arkitekti shqiptar, po. Atëherë
3: pse bëhet kjo gjë?
2: Kjo bëhet kjo sasi lekësh që ato marrin më tepër se sa marrin këtu, ku shkon?
4: Unë kam një mendim. Unë mendoj që kjo është problemi organizimit të shqiptarëve në përgjithësi, sepse nuk e di a ka urdhër arkitektësh në Shqipëri, a ka urdhër inxhinierësh në Shqipëri, dhomë siç ka dhomë avokatie. Ky është një problem që unë e shikoj si problem, nuk do thoja kushtetues se nuk është në atë nivel, po është problem i rënd, sepse një gjë e tillë nuk ndodh në Belgjik, një gjë e tillë nuk ndodh në Gjermani. Ka pasur një vendim nga gjykata e Luksemburgut, gjykata europiane e Luksemburgut, për një çështje në Gjermani e ngritur nga një konstitucionalist gjerman. Edhe fliste për reverse discrimination. Do me thënë ajo që po ndodh në Shqipëri tani me projektet arkitektonike është që arkitektët shqiptarë në mënyrë shumë direkte diskriminohen në krasi me arkitektët e huaj. Dhe nuk është ngritur asnjë arkitekt, asnjë inxhinier që ta diskutojë të çështjet e themi, dale një sekond. A është e lishme në radhë të parë? Dhe mendoj që organizimi i grupeve të interesit është shumë i rëndësishëm, sepse ne mund ta diskutojmë këtu sa të doni ju, por ka nevojë, është shumë e nevojshme që të ketë ankesa që bëjnë në mënyrë të strukturuar dhe që kjo gjithë përfundoj, sepse përdoret nga përdoret nga kryeministri, po nga çdo person që do të justifikojë agendat e veta mund lehtësisht të përdoret nëse nuk ka një kundërshtim nga dikush.
0: Atëherë do ta dëgjoj pak reagimin se
5: reagim. Un do të jem shumë i shkurt sepse po koincidon me ato që lexova para dy dite dhe lidhet shumë me temën. Un lexova për një ndërtesë në qendër Tiranës, domethënë ndërtesë e cila ka pas arkitekt ujë, edhe projekti ka qenë që të bëhet modeli i Skënderbeut. Një ndërtesë e cila siç lexova aty është dështuar. Domethënë, është dështuar edhe si projekt për strukturën e pamjes nga jashtë, po dhe si infrastrukturë. Si mund të shpjegohet kjo edhe ka përgjegjësi në këtë fushë?
0: Si, po ku është shefti përgjegjësinë?
4: Problemi më saktë, pastaj përgjegjësi.
0: Ku është shefti ragi përgjegjësi?
5: Jo, për mua është e pakuptim nëse ka pas një arkitekt ndërkombëtar, edhe nuk janë zbatuar kriteret, edhe sot faktikisht në Shqipëri shumica e gjonave shkojnë këtë fushë.
0: E kemi kokën e Skënderbeut në Tiranë, është evident ajo, nuk e di.
5: Për atë po flasun pardjerë.
3: Brenda kokës çfarë ka?
2: Besoj kemi marrë vesh që para pak ditëve një deputete nga Duka Gjini, nga Shkodra e Shkodrës, dha dorëheqjen si deputete e Partisë Socialiste dhe tha mandatin tim e kam dhënë të pavarur. Dhe kjo është e brëndshme, sepse ti je para që aku Shkodrë.
0: Malsorja.
2: Neomalsorja, pra, po. Në Shqipëri termi malsore funksionon kush është nga veriu, nga malet. Po realisht realisht malësore ju thonë një veqen nga malësia madhe, më thonë, si që thonë shkodran shkodranve, dhe ashtu e ngelli. Pse e them të gjion? Para 2-3 ditve, ajo nëzori në Facebook postoj imazhin në 3D të projektit të objektit që ju thoni, dhe tha që kryeministri i Shqipërisë të nxjerr në foton e profilit ti imazhin e ti të konsoliduar në këto objekt në Facebook. Pra, tha që o shqiptar, mos mendoni që ky objekt në sheshin e Ndërbej i përket heroit ton kombëtar, por kryeministri jon është aq narcist sa ka
4: imazhin e vet.
2: Uar imazhin e vet në një objekt të kaq.
5: Në portret.
4: Jo.
5: Këtë e lexova si duket, pse kam
2: kjo është një atëherë me pyetjen tënde, po me interesin publik është kjo që në Shqipëri ka mungesë më transparencë. E lidhë me pyetjen që bëri Vlavi në fillim fare, kush problemi planifikimit urban e tjerë e tjerë. Planet urbanistike janë kushtetuta e një qyteti. Dhe ato janë thyrë nuk respektohen fare. Pra në çka ka ndodhur? Deri vonë Shqipëria nga viti 91 deri para le të themi rreth 15 viteve në Shqipëri është ndërtuar pa plan urbanistik, vetëm me studime pjesore. Pra un kam një shëshnërtim 1000 metra, ti do të më bëj një pallat, hajde ta bëj, dhe nuk është më fare në moderat se ky pallat apo ky objekt apo kjo vilë se si u harmonizohet me hapësirën për rreth, me bëhet për rreth, me rrugën, hyrje dalje. Pra gjej shesh e bëj pshesh. I themi ne shqiptarë.
6: Po Flavio.
2: Dhe më vonë pastaj nevoja për pas planin urbanistik detyroi bashkitë, kryeministin për të filluar me planin urbanistik. Po çka ka ndodhur?
4: Së kemi parë këtë planin urbanistik gjithsesi.
2: Gabimi është thelluar, sepse deri në moment ne shpresojmë që kur bëhet plani urbanistik do bëhet më gabime. Tani çfarë po ndodh? Duke bërë planin urbanistik gabime janë më të mëdha. Pse? Bëhet plani urbanistik e mendojnë e legjitimojnë si autorçevi, jo dhe jo mbi bazën rregullore të përcaktuara, dhe ky është gabimi numër 1 dhe gabimi më i madh është ky që miratohet plani urbanistik dhe pastaj më vonë nuk pyet më njëri për plani urbanistik. Fillojnë të ndërtojnë ku duan dhe si duan. Dhe projekti i Zvernecit është projekt që është bërë mbasi është miratuar plani i përgjithshëm vendor për bashkinë Vlorë, ku e ka firmosur vetë kryeministri, dhe këtë projekt e ka futur më mbrapa. Pa e të procesin transparent, do të thonë.
5: E kuptoj.
2: Dhe shumë prej kullave në Tiranë apo ku diun Durrës e Venetira janë bërë në të lloj forme, dhe kjo është nga këtu bëron problematika, do të thonë që njëta në janë kohën, sepse kulla ka dhe në Bruksel, ka dhe në Paris.
4: Ama
2: kur ti protekton, po themi që të zonë të lirë, le themi në fund bulevardit në Paskuqan apo në zona këtë lira, të bëjmë një zonë në
4: funksion
2: të kullave, me hapësira, me parkim në tokë,
5: infrastrukturë për
2: qytetarët, me gjendje etj., ne do t'i donim kulla, sepse në fund funit një qytet ka shtrezimin e saj, pra është një histori vetë. Ti kupton ku ka lindur ky qytet? Në këtë epokë po themi otomane apo mesjetare janë bërë ndërtime, pastaj në kohën e modernizimit apo në kohën e Italisë, po të marrë Shqipërinë që e njohim neve. Le tjetë dhe socializmit këtë epokën e vetë kuptohet, si që ka për shembull Beogradit, bisë do këshën, ka ato bloqët të mdhaja tashpra.
5: I ka ato bloqët komuniste në Beogradit.
2: Janë dëshmi e kohës, ti përshkosh në Berlin, ti ke parë fabrikatet.
5: Atë ta dëgjoj pak Flavën.
3: Doja të thoj një kuriozitet pikërisht për këtë kullë në Skënderbeut, që quhet Kulla e Skënderbeut, dhe çuditërisht kjo është projektuar nga studio holandeze, MWRDW që quhet, që po themi në rangun e arkitektëve është brendi siç mund të jetë Versace, Gucci në mod, pra është një nga studiot më me emër. Un kur kam qenë studentë në arkitekturë në Paris, kjo ka qenë studio kryesore që ne na udhëhiqte në çdo lloj.
5: Ishte model.
3: Ishte model. Po themi si Gucci në mod. Dhe ç'a ndodh tani? Duke qenë se kjo është një nga pikat më të rëndësishme që gjithë bota perëndimore e pëlqen këtë studio, ai preferon që ta fusi në Shqipëri, të bëjë dhe kullën e Skënderbeut, por çuditërisht gjithë tiparet e Skënderbeut janë të zotit kryeministër në këtë kullë. do me thënë, këte i ka marrë një studio hollandese dhe këte i ka bërë imazhin e ti.
4: Rëndësishme është që mos të njëtë asë njërë si Kulle Rama, se mund t'ja heqim shumë shpejtat.
3: Jo, okej, okay, letjetë, po pse është marrë pikërisht kjo studio hollandese dhe nuk është bërë me studio shqiptare?
4: Ky është, ja, sa ki, se une jam shumë direkte, ky është i gjithë faji juaj, ju si arkitekt dhe si inxhinier, nuk jeni organizuar, nuk jeni bërë asë një gjithë që të kundërshtoni në mënyrë të hapur.
3: Se ne hollandezët do bënin projektin e Skënderbeut, ndërkohë që mund ta bënte një studio shqiptare, se historinë njeh shumë më shumë.
4: Po pra, unë jam absolutisht dakord, ndaj them që duhet të organizojë në mënyrë të strukturuar pak a shumë.
3: Por vendimet nuk merren nga arkitektët, merret nga shteti.
4: Sigurisht, por nëse nuk ka kundërshtime.
2: Pyetë pa më përpara që a ka udhër arkitekt.
4: Po. Po.
2: Tani un po them ty që juve, nëse nuk e dini, në Shqipëri nuk ka sindikata.
4: Jo, e di shumë mirë dhe këtë gjë, për fat keq që kam marrë vesh.
2: Sindikata duhet të jenë kundra qeverisë, ato që janë formale, janë në krah qeverisë.
4: Po.
0: Atëherë.
2: Po e qet janë krah qeverisë. Domethënë,
0: Max, a shpunon se tak ta ndërpresim pak tash se u bën pak erand kjo?
4: Që të shkojmë me muzikë.
0: Me pak muzikë. Kthehemi pse e folëm shumë për arkitekturën, s'u zgjidhim këtë problem. Nuk se zgjidhni dot ju atje, ne se zgjidhim dot.
2: Dy fjali.
0: Urna, urna.
2: Dhe po rrëdhon njësoj si OJ që të tjerë, si sindikatat, edhe një shoqatë arkitekte që në Shqipëri është zgjatimi i organeve qeverisë të
4: shumë mirë.
0: Atë do të vazhdoj pastaj urna.
2: Un kam bërë një podcast, po elaborojmë edhe më mbrapa, kam bërë një podcast për shkak se mungonte një z kundërshtues për të politika dhe un kam vështirësi të ftoj në podcast arkitekt se nuk më vin.
0: Ja.
2: Tremb, kam frikë.
0: Ja,
2: provo ti të ftosh 30 arkitektë, domethënë këtu në
3: Belgjik.
2: Në Belgjik thuaj ti që e ke paguar udhëtimin bagjare, e ke dhe hotelin, ke gjithçka, hajde bëj një intervistë 2 orë, domethënë mund pranojnë 2 ose 3 maksimumi. Ëh, dhe nëse pranojnë 3-2 për 3 të thonë, hajtë po shkoja pa ti në vizën, sepse nuk e gjokë njëri në Shqipëri.
3: Për arkitektët shqiptarë kanë frikë.
0: Max, do të vazhdojmë pas kangës pak për politikë, se erdhë dhe ko për me mbyllë emisionin.

0: Në vazhdim, vazhdim se edhe koha po avancon, në vazhdim dhe jemi duke edhe për pak edhe mbyllim edhe emisionin për sot. Faleminderit si jemi ne Max Kola. Atëherë për podcastin, pse e tërë kjo ide për me hapur, ku ishte arsyeja kryesore?
1: Un fakt kam ndjekur media gjatë gjithë kohës tim, gjatë gjithë jetës tim, domethënë, dhe pavarësisht se kam zgjedhur për arkitekt, e kam pa profesorin e moderatorit gazetarit si interesant. Dhe
0: Ilvis Gurt, po jo gjithmonë, sidomos në Shqipëri.
1: Dhe para shumë viteve një profesor i nderuar, Enver Faja, pedagog i njohur që ka bërë botime, ka bërë libra, ka qenë ambasador i Shqipërisë në Perëndimin Polonin ku ka marrë studimet. Më kërkonë më thotë, Maksa, ti ke mundësi të bësh një artikull në gazetë për urbanistikën shqiptare dhe si kam besim këtu sepse kishte patur student. Dhe kjo ishte, si më thënë, ngacmimi i parë që ai më dha dhe unë, për respekt kërkesës së tij dhe besimin që më dha, para shumë viteve, ula dhe e bëra dhe rezultoi i pëlqyeshëm.
0: Sa kohë ka si e ke thënë? Sa kohë ke hapur?
1: Podcastin.
0: Po.
1: Podcastin e kam hapë në fillim të muajit të shkurt të këtij viti. Dhe erdhi, pra erdhi si një nevojë e domosdoshme, sepse po shikoja që kishte një boshllëk media shqiptare në lidhje me tematika që kanë qytetet, urbanistika, arkitektura, vetëm ndonjëherë që kishte në një diskutim politiko-ekonomik që lidhej me ndërtimet mund prekej pak për pak ditë, pastaj shuaj fare. Dhe kjo më ka bërë që të jem, si thosh, një ndër pak zërat më guximshëm të kolegëve të mi.
2: Po duhet të themi sa kip që duhet të jetë shumë e dhimbshme për syt e arkitektëve dhe inxhinierëve të shikojnë atë kasapan që bëhet në Shqipëri. Dhe nuk e imagjinoj dot se unë për shembull si juriste, si avokate, kur shikoj mungesa apo vakume ligjore, siç e përmendëm më përpara, mungesa e sindikatave, është një gjë që më alarmon këtu ku jam, kështu që po, është gjendja emergjence për shkak të vapës në Bruxelles.
0: Sigurisht,
2: po. Të nxehtësisë. Po, mendoj që është duhet jetë shumë e vështirë, edhe është një nga arsyet që unë nuk shkoj shumë shpesh në Shqipëri, sepse është një pjesë që më dhëmb, sidomos pjesa e urbanistikës, gjithmonë që diskutojmë, do me thënë, një nga arsyet që unë jam shumë e revoltuar është që në 2026-ën mungon infrastruktura më bazike. Dhe shikoj që ndërtojmë ndërtesa shumë të mëdhaja, shumë të bukura ndoshta.
0: Edhe diku edhe palidhje.
2: Palidhje, po, që nuk kanë as komunikim shpeshherë me ambientin përreth, por nuk është normale sa kim në 2026-ën të jesh vend kandidat për Bashkimin Evropian dhe kanalizimet janë si janë dhe ujërat e zeza të derdhen në det. Dhe shumë gjërat e tjera është skandaloze për mua.
3: Ne kemi kompleksin Green Coast dhe nuk ka ujë. Pra ka munges uj.
2: Ndaj duan që të marri lumin e Vlorës, pra kemi zgjidhjen e... Kjo është një nga gjërat që janë për mendimin tim urgjente edhe problem ulëritës. Mund të flasim për Bashkimin Evropian, për negociatat, sa të duam kjo është një çështje me shumë interes për mua që ndjen nga afër, por pjesa e urbanistikës, pjesa e problemeve, do të thonë infrastrukturës bazë, është jetike, nuk duhet të jetë as në linjë debati, do të thonë thjesht fillohet nga nuk e di, duket sikur fillojmë punimet nga çatia, ndërkohë që nuk ka themele, nuk ka infrastrukturë. Është një vend që
3: kisha një pyetje edhe për Maxin,
2: po. Është një vend që kam kur jam në Vlorë ndonjëherë që më kap kjo pjesa e dëshpërimit, bëra një foto pas pallateve të bukura, edhe kisha shkruar Kabul. Edhe e postova në Instagram dhe njerëzit që mendonin që efektivisht unë isha në Kabul, thonë kur shkove, e kupton?

0: është një thënie, është një thënie e një arkiteti në këtë formë. Doktori i varros gabimin e tij. Sepse njëri u vdes, varroset dhe humbet dhe nuk shikohet. Kurse arkitekti gabimin që bën
1: del në sipërfaqe.
0: I ka dy të përjeshëm, më thon. Pra janë një lloj dampke gjatë gjithkohës.
1: Ato rilindin, nuk varrosa.
0: Në këtë kuptim, në këtë kuptim vitet kalojnë, dëmet shtohen dhe është akoma më vështirë me kohën që këto dëme
1: të
0: rikuperohen. Sepse nëse ne themi që këtu ka pallate apo ka kulla që zoti ishin bër, është vështirë që pritesh një objekt ku njerëzit i tojnë brenda për ta bërë pak siç ka qenë, sepse ti di shumë që në Tiranë janë ndërtuar objekte në vend parqeve. Pra, popullsia rritet në vend që shtohet sipërfaqet e gjelbërta, popullsia rritet dhe zvoglon sipërfaqet e gjelbërta. Pra, është nuk mund të kapim ne standardet që mund të kapnim herët
1: më
0: përpara, po.
1: Po në këtë fazë ku jemi, a ka shpresa Tirana?
0: Tirana për mendimin tim
2: ka marrë
0: do operacione të forta.
1: Mhm.
0: Që të jenë shembull.
3: No, dikush ka thënë se do të bëhet Dubai Tirana, si Dubai.
0: Tirana nuk ka logjikë të bëhet Dubai, se Tirana është një Dubai është ndërtuar mbi me një koncept caktuar në shkretir, kurse Tirana është në një vend mesatar.
3: Ambicia, është ambicia, ambicia.
0: Po të ishte për të bëhet Tirana Dubai, mund të ishte bëhet Athina, mund të ishte bëhet Zagrebi, mund të ishte bëhet Podgorica, mund të ishte bëhet Roma. Por nuk duhej bërë dhe nuk ka mundësi të bëhet, sepse se bëhen pesë kulla një këtu një atje, nuk mund të ndezosh Dubai.
3: Atë, s'u do të zgjidhim kur këtë problemin arkitekturën në Shqipëri, sa është më vetë është një problem i lamtë që shumë i
1: madh. Janë godinat komuniste sa
3: këtu. Po, jemi ja, shumë i lamtë, shumë i madh. Atë dy fjalë Max për situatën në Shqipëri, dëgjove dhe varisë se tash kemi edhe 10 minuta kohë dhe mbyllim emisionin. A mendon se do të ketë ndryshim në Shqipëri?
0: Unë mendoj që duhet të ketë në radhë parë,
3: duhet të ketë.
0: Pra kur them duhet të ketë, nisem nga via nga shqytimi logjik që duhet të ketë, se nuk se nëse s'ka të shikë në moment ndryshime politike, domethënë atëherë njerëzit domethënë do vriten, domethënë do vriteshin shpirtërisht, edhe do shpreta që është gjëja më e shenjtë për njerëz domethënë do vdiste. Në fakt as unë jo, po edhe njerëzit që merren me gjeopolitikë, edhe njerëzit që janë analistë politikë ekonomik, nuk kishin besuar kur që mund ndodhte kjo që po ndodh. Ne unë kur dëgjoja Berishën që thoshte kur bënte protestat e veta, domethënë si parti politike gjatë muajve dimrit, kërkonte me marrë si shembull domethënë protestat e Beogradit, domethënë thosha ku kemi shkuar ne shqiptar tani që jemi detyruar me marrë si shembull Beogradin, pra me marrë serbët. E në fakt nodhi edhe për nodh më bukur se në Beograd. Apo se edhe se në Athinë, ëh. Dhe 28 ditë ka qenë shumë e vështirë për ta menduar që mund të ketë në pikët xhegut, në pikët vapës, në kohën e pushimeve, në kohën që polozat e botërorë se
3: shqiptarë. Po tani janë dukur duktuar e masa, nuk është e masa.
0: Jo, nuk mendoj. Mbase çfarë ndodh? Unë kam studiuar protestën. Unë marr vetë protestë.
3: Po.
0: Pjesë, unë marr vetë pjesë në protestë kur ka protesta të vogla lokale. Jo më në një protestë kjo që është shumë popullore, shumë publike.
3: Mm-hmm.
0: Unë kam studiuar protestën dhe sigurisht aty ka një lloj organizimi fillestar, ka njerëz kategorive të ndryshëm.
3: Mm-hmm.
0: Njerëz që janë vërtet qytetarë që e njohin, janë dhe kreativ në protestë në një farë mënyrë, janë vërtet kreativ. Dhe mbi këtë bazë njerëzish me shqetësime ndryshme ka një masë të madhe popullore, më që janë bashkan gjithë dhe unë njoh dhe njerëz që kanë votuar majtas, që kanë ardhur për jo thjesht për instinkt për të goditur Ramën, por që kanë paktënsi të tyre personale, domethënë.
3: Sigurisht.
0: Dhe
3: paktënsi ekziston.
0: Po, dhe shiko, unë kuptoj që në fillimet e javës protesta ka një masë caktuar, kur fillon orën 7 darkës që është kohë
3: është ditë. Mirë, si do shkojë për pushime tani fillojnë pushimet, a do të vazhdojë?
0: Më le ta bëj qartë pjesë. Kur njerëzit mbledhen në bulevard në orën 7, ka një masë caktuar X. Mas 2-3 orë, këto njës fillojnë e lëvizin e për rrugët e Tiranës dhe vim

0: prap në në bulevard Parku Ministrisë, kjo masë pothuajse është dyfishuar. Për shkakun se njerëzit lën punën më vonë dhe e kapin orarin 9 darkës, 9 gjysëm, edhe kanë marrë punën, kanë vajtur në shtëpi, kanë ngrënë drekë, kanë ndruar dhe vinë protestë. Por dhe ato që kanë frikë që mos dalin kamera ditë në orën 7, dalin 9:30 kur është rrezuar
1: dhe rritet. Mos i kapi.
0: Po, pra nga pra deri ku do të thonë druhen prap. Por si, kur ka një angazhim më thellë në fund javë, më thon, pak dhe si, politik opozitar,
1: si e shef ti tani Max këtë protestën, se tani fillojnë edhe pushimet, do fillojnë pushimet, do vazhdoje apo do të bëni pauzë dhe ta fillojnë shtator?
0: Jo, fakti që në 28 ditë ka vazhduar, unë thëmë dhe vazhdoje prap. Por, i ka thënë fetë veta, 28 ditë janë shumë për një popull që nuk duron, si që janë shqiptarët, Rama po lozë me durimin e shqiptarëve, kërkon që ti ta sumoje edhe artificialisht, me duke rënizuar dhe diku. Unë mendoj që, si gjithë punë ku ka pas krita në Shqipëri, kanë qenë ndërkombëtarë ato që kanë marrë situatën frenat dorë, domethënë, unë mendoj që tuajt në këtë moment duhet që të futen dhe të
1: deri tani janë pasiv.
0: Janë pasiv, shikoj, ne diskutuam për ismen që malin që iniciojë shpallin papërsisë, zotëria është historian, ti ke eksperiencit sepse nga Dibra ke ardhur në Bruksel, por ne e dim shumë mirë që mbas shpallës papërsisë aso kohë ka qenë perëndëria austro-hungareze, kështu që në momente kyçe të historisë shqiptare, më thënë, kanë qenë tuaj që kanë mbështet Shqipërinë. Siç ka qenë 90-ta, siç ka qenë 97-ta, siç ka qenë edhe 2005-ta, themun, kur hikun në Nona dhe Rierdi Berisha, kanë qenë tuaj që
1: Ragip, e quti normale që vazhdon vara e protestuese se vin nga Kosova, është për një tokë vin nga Kosova e nga Maqedonia, për mëngu kërkuat dorëshën e një qeveri që ato nuk e kanë votuar, nuk është qeveria e tyre. A është normale kjo për si e vlerëson ti Ragip?
2: Kanë veshërimi im, e thash në fillim, është më ndryshe për arsye se unë e mbështeti vetëm një fjali ku po përmendet nga gjithë fjala ndryshim. Dhe më thonë, unë njohë një ndër personalitetet më të mëdha botërore, është Michael Fullan, që mas shumë të e ka studiu, dhe më thonë, ndryshimin, edhe si mund vijë aj, dhe më thonë, kjo për mu është emnusi i përbashkët i protestës, po kam shumë rezervat mëdha. Dhe më thonë, rezervat e mëdha janë, e thash vetëm në dy kuptime, për arsye se plotësisht pajtohëm me mosën edhe me rinin, nëse po thonë. Po jo politikën protestë ndoshta me nabo eksponent nga Greqia, eksponent nga Serbia, edhe nonën tjetër eksponent që nuk kanë lidhje me rrjedhën e tanishme që po ndodhë në Shqipëri edhe për shka po protestohet. Unë jam i vedishëm që një diçka, Edi Roma ka qindra gabime, i mungon transparenca dhe gjitha ato. Po në këtë rast, edhe në rrethonat që ndodhen, do me thonë, një projekt që lidhet me 8.000 punësum Shqipëri, edhe me një zonë, do me thonë, që dihet si është, edhe tasht ja kthe shpinën, edhe qohësh, do me thonë, me gjitha mjetet, për mu nuk ka kuptim të mirëfill e para, do me thonë. E dyta, thash, du dalë të thjesht të pytja jote. Si është e mundur në Shkupt bëhet protesta, të me thonë, për gjuhën Shqipe, pa, edhe mute ura gurit, edhe partia subjekti që udheq Maqedoninë, ta subjekti shqiptar që është, nuk merë pjesë fare, ndërsa vrapë dhe tur bojnë, të me thonë, edhe nga Kosova, edhe nga Shqipëria në Tiranë. Unë jam me të vërtet që të kemi një diçka, një rrjedh pranushme, po kam rezervat e mija në këtë fush. Sepse edhe në aspektin tjetër, ne po themi me gjithë ndryshimet që bohen, mirë po hisë ma mermenja që e kemi situatën ma mirë, kure përmenda edhe në raport me Serbinë, për arsye se s'mund të ashe Serbia Shqipërinë para vetës në Evropë.
1: Atë, Ragip, përmjese erdi ora, dy fjali për Flavjen edhe për Enitin, do vazhdoj manifestimi si thotë.
3: Unë mendoj që do vazhdoj edhe pse duket sikur ritmi po bie pak, por mendoj që të paktën të rinjta, sepse siç e thëm dhe në fillim, protesta është shumë heterogjene, ka shumë elemente të ndryshëm, por nga pjesa e rinjve mendoj që nuk do dorëzohen.
4: Të njëjtën gjë ndaj dhe unë me Nidën, besoj që do vazhdoj akoma.
1: Atëre shumë faleminderit Max se ishe me ne sot. Për arkitekturën e mësuam, duhet më mësuam edhe më tepër se ato.
4: Duhet vi dhe më shpesh sepse kjo tema arkitekturës ka shumë lidhje me zhvillimin politik dhe me gjithçka tjetër.
3: Atëre është një nga arsyet që unë e urrej gjithë klasën politike. Unë nuk shkoj në Shqipëri për këtë arsye.
1: Ti nuk do të bashkëpunosh me Maxin për çështjen e arkitekturës.
3: Jo, duaj që të bashkëpunoj që ta rregulloj, po.
1: Dakor. Atëre faleminderit shumë, shumë faleminderit për sot. Sot ishim me Flavien edhe me Enidën dhe Ragipin. Ragipin do të flasim shumë për Kosovën javën tjetër bashkë, të ditën se vjen, atje ka edhe lëvizje politike dhe në vazhdim. Qëndrimisht të si Shqipëri, si Kosovë, akoma buka nuk është pjekur akoma. Atëherë, Spartaku sot nuk ishte me ne, por përshëndesim edhe do të jetë javën tjetër, e të ditën tjetër. Faleminderit Anita, faleminderit Flavia.
3: Faleminderit që jeni me ditë mbar dhe të diel të këndshme.
1: Ja pra, me kaq që mbyllim emisionin për sot, mirë të gjoshim të ditën e ardhshme.

Punk is not dead. Radio Panic 105.4 FM.

0: kiss in my heart.
1: In
0: front of us, a noisy factory.

Radio Panique, voix dans le noir.